Samo hitovi, samo hitovi. I've seen the devil dance on set.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Крцкаат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Почитувани купувачи, пристигна най-возбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била!
5: Се на 48 рати, без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
10: Ново на Канал 77.
11: Йо, what's up, it's Bibi Rexha.
10: New religion.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: и скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со мокни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
10: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термо Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термо Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
11: Добро утро! Кој станува волку рано, има можност да ужива во такво пријатно и свежичко временце. Еве во Кочани уште е 21 степен, Валандово 20, Скопје 20, значи звучи пријатно само што ги читам овие температури. Ама во текот на денот пак ќе може да се пржат јајца на сонце. 38 степени е максимумот, а попладне може да сврти и на дошт ненадејно.
12: Викенд на Канал 77.
11: Добро утро! Се надевам дека на прашањето зошто си буден толку рано во сабота наутро ќе ми одговориш со одам на одмор, одам на викенд, на патување, па да некако правдаме ситуација. Е сега ако си во таа вредната екипа уште во 7 сабајле, што да кажам, алал, нека ти е, тука сме, ќе се бодриме. И за едните, и за другите важи, напи се кафе, напи се вода, облечи се полесно. Тоа се препораките за заштита од топлотниот бран денес. А јас велам да пуштим и едно хитче, што баш некако освежува. Fever Dream, Алекс Уорлен е ова. How

Возиме со Ed Sheeran во оваа последна седмица од јуни. Drive беше ова. Слушаш Викенд Ултра. Имаме ДНК докази дека децата во Австралија имаат балканска крв. Слушај го ова. Нивната влада е првата во светот што им забрани социјални мрежи на децата под 16 години. И што мислиш, прекина? Е, како па да не? По 6 месеци од забраната, над 80% од нив уште си скролаат по TikTok, по Snapchat, по Instagram, најнормално. Си направиле лажни профили, кликнале дека се родени таму 1980 и некоја и си терат. Мислам, ова не дека е нешто ново, ние на овој начин одамна имавме решено вака играта, уште кога си правивме Facebook на десетина години. Ама знаеш, од балкански деца очекувано имаме ние таков капацитет. Ама и во Австралија излегува тешки балканци.

0: happy.
1: За саботно будење на Калан Силум Силум Heart Skips a Beat.
2: Викенд.
1: Ако си за капење денес, можеш да го правиш тоа во Охридското езеро. Анализите потврдија дека е безбедно, а ќе те убедат и BTS. Пливаме во овој ритм за многу кратко на радио.
3: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Каква е ситуацијата во сообраќајот? Гужвите на граници полека се зголемуваат. На Доран чекањето е околу половина час за сега. Ако патуваш баш кон грчките туристички места, особено кон Халкидики, да знаеш дека те очекува и таму изменет режим на сообраќај и можни подолги задржувања во близина на Солун. Обиколницата таму е затворена во двата правци. Од друга страна, кај нас радарот е поставен кај Смоквица на паркинг кон граница. Христијан дојави вака. Фала, Кико. Ако и ти, како него, се движиш некаде ово утро, можеш да бидеш наш репортер од терен и да ни кажеш што се случува на патот на кој што се движиш. Вибер 072 60 77 77. Да ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат! Канал 77.

Ali ovo je Williams, zas imamo onaka slow morning, so Phil, Rebeka tuka, zdravo! Slušaš Weekend Ultra, Karo sedum, sedum. I igra me ne igra. Teka nam na pojadok, no ima jedan uslov. Treba da doneseš samo hrana čije ime počnuva na prvata buква od tvojeto ime. Što ke doneseš? Viber 072-60-77-77. Видов една слична објава синоќа за на забава беше работата, ама јас си ја преадаптирав тука за нас. Оти за забава рано ни е некако, нели? Па ајде да направиме еден заеднички појадок на радио. Треба да донесеш само храна чие име почнува на првата буква од твоето име. Што ќе донесеш? Вибер 072 60 77 77.

0: Звездный бой. Таскуйте, комбинация, что директно отвора очи. Луда на канал 77.
1: Слушаш Weekend Ultra. Канал 77.
0: Играме на игра на радио, поточно си правиме појадок. Храната ја носите вие, ама има едно правило. Треба да донесеш само храна чие име почнува на првата буква од твоето име. Што ќе донесеш? Вибер 072-60-77-77. И по тоа што го читам таму, богата ни е софрата, Марија ќе донесе мекици. Саша вели, сирење може ли? Епа, еве, таман комбинација. Ако некој е за бурек, Билјана носим, а и од Никола имаме нешто, вели, јас само закуски можам да донесам начос и нафора. Ако ќе се најде, а Горан, граф дефинитивно. Да не е малку рано за ова, Горан. Ајде, ја сервираме нашата радиомаса. Ако има некој уште нешто да донесе, пиши ми на Viber 072-60-77-77. Правиме појадок. Ти носиш само храна, чие име почнува на првата буква од твоето име.
2: Викенд. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
12: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
13: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
15: Канал 77. Летото.

На 15.08 Кайли Минок на канал Синусино. Ова е канал Синусино. Време е за поядок, дечки. Ние го сервираме на радио, вие носите храна. Секој од вас може да донесе само храна, чие име почнува на првата буква од твоето име. Ме пишувавте на Viber 072-60-77-77. Ангела таму вели, Айвар, ако останал од ланскиот, носи таман. Питат вели, ако може цела пекара, може како не може, знаеш колку луѓе сме ние тука. Ако не вели пица, прасе, помфрит, ау, ау, каква гозба прасе за дурчек. Христијан, дефинитивно поеден хамбургер за сите. Па така, нека тргне денот. Мики вели мусака. Вака, ако продолжиме и за дурчек и си ја поставиме масата. И на крај, од Виктор, едни вафли или ванилици за десерт. Може да се заблажиме. Па, дечки, мислам дека имаме супер опции. Сега да си пуштиме и некои хитови во позадина додека појадуваме. Не го заборавај појадокот, важен ни е.

0: Zonija je odlučen da bo život odštovilat ili crno ili bilo. Treto nema. Black or White od Michael Jacksonova na 3 minuti. Do 8.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Neve na
2: kolor. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Ritz Home Cintar, Gostivar, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирате квалитет, одбирате префинетост. Ritz Home. Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Им се брза на температуриве, имаат 4 риска за постигнување. Струмица 23 степени, Свети Николе 24, Скопје исто толку 24 степени во моментов. Викендов за на плажа или за под клима. На друг начин тешко ќе се преживе, единствено попладне може да заварне, па тоа нешто и некако да разлади.

Добро утро! Ова е како втор аларм кога нема да го слушнеш првиот и малку ќе се подуспиеш. Ама ајде, оправдано, сабота е. Нема да мислиш дека и тие што се станат и се нешто многу разбудени. Па затоа ние ги запаливме моторите тука на радио и пуштаме најаки и енергични хитови што моментално ќе ја променат таквата ситуација. Еден од нив е и овој на Реа и Јанг Дади.

0: Teddy Swims в ова викенд утро со Ребека. Добро утро!
1: Само хитови!
0: Минатата вечер и во текот на ноките имавме прилично интересен фудбал. Фудбалерите на зеленоцките острови испиша историја. Девитантот Нова Светско заврши втор во групата и оди во нокаут фазата. Голови паѓа на Сенегал Ирак, дури 5 и исто толку на надпреварот Франција Норвешка, таму Дембеле правеше шоу на теренот со хеттрик. На надпреварот Белгија Нов Зеланд во мрежата влегува дури 6 топки. Ајде забиеме и ние еден гол право во центар, да ти ја погодиме песната за енергија на високо ниво. Тиесто шутира. Let's get

0: Bon Jovi, to je ta energija što ti treba za sabotno budenje. Living on a prayer. Na kanal 77. Koga bi trebalo da odite na odmor sa malo bebe? Da li odite sami, su partnerat ili partnerkata, ili ja vodite babata ili svekrvata za pomoš? Viber 072-60-77-77. Neudavno imam interesna diskusija na ova tema su jedna ličnost. Ta mi reče, nema šansi da odam na odmor sa svekrvami. Nije ni doma, ne živijeme zajedno, pa nema ni na odmor da odime. Od druga strana, znam teka ima mnogumina što go praktikuva tova, pa ajde da se prebrojime. Ti na koja strana si? Koga bi trebalo da odite na odmor sa malo bebe? Da li odite sami sa partnerot ili partnerkata? Ili ja vodite i babata ili svekrvata za pomoš. Viber 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
3: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
5: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Гужвата утринава е на прва патарина Скопје Титово, Никола е во очи, а радар контролата е кај Битола, на кај грчка граница. Бојан информираше за ова, брзината се мери и на автопатот Скопје Велес пред Катланово, ова информација ни ја сподели Данијел. Можеш и ти да ни споделиш информација од терен, каде и да си, биди мој репортер, што и да се случува. Сакаш да ги предупредиш останатите возачи? Пиши ми на Viber 072 60 77 77. Среќен пат! Канал 7.

Hvala što se budiš sa kanalom Sin Sinom. Rebeka tuka na točno 30 minuti po 8. Vikend utra. Koga bi trebalo da odite na odmor sa malo bebe, da li odite sami sa partnerot ili partnerkata, ili ja vodite i babata ili svekrvata za pomoć. Viber 072-60-77-77. Jedna diskusija na ova tema me potikna da se prebrojime na radio. Pa evo Martina zburvo od iskustvo. Veli, so prvoto dete nije odavme sami, no so vtorato shvatifme deka ušte jedan par race, navistina dobro doage. Bojan veli, ke naučiš da se snageš jako odiš sam. Е, ова е многу точно, така се скршува човек. Горан вели, ние ова лето ќе одиме со мајка ми, зошто да не, ако има можност. Добро, очекувано, остануваме некако разделени на двете страни. Сепак најдобро е секој да направи како му одговара, а се па и ова има и предности, и мани, нормално.

0: sve što treba da kažeš ovo sabotno utro je I adore you. Te obožavam. Slušame samo hitovi. Ама вака саботно, ако станеш последен и чувствуваш дека дома е тивко, нема никој, почнуваш потрага на тераса ли се, во двор или отишле до продавница веќе. Потрага слична на она што ја прави Рей во овој хит. Ке го бараме супругот со Рей за кратко на радио. Where's my husband? Тука.
1: Викенд. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
12: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема,

Ваха опоштедитам за сите што сакат slow morning. Бил намац на канал 77, When I Was Your Man. Ако во текот на неделата и немаше баш избор, денес барем вака саботно имаш и не мора да излегуваш никаде кога ќе фати овој топлотниот бран некаде на кај пладне. Освен вплуче на климат, ти треба и ладен пилок или кафе, може сладолет, ладна лубеница. Ти треба филм или книга и во позадина нормално ти требаат хитови. Нека биде ова сабота за тебе и затоа пушти си radio.kanal77.mk. Таму имаме 10 радиостаници. Сигурно ќе најдеш што нешто што баш тебе ќе ти одговара. Например, нешто како овој хит што доаѓа од таму. Back to France.

0: 2 минути до 9. Се будиме, уште се будиме саботно со Star Walking на канал 77. На канал
1: 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
4: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова, за школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Температурите сега за сега немаат многу скокови, но надвор веќе полека станува загушливо или она што велиме надвор е само за внатре. Геогелија 26 степени, Велес е со 25, Скопје не слуша на исто толку 25 степени во моментов. Викенд со топло тембран и на момент само со малку дожд и ветер. Втората седмица од летото ќе ни биде уште пожешка.
8: Слушаш Викенд на канал 77. Само хитови.
0: Е, па добро утро. Од кој утренски типси? Не зборуваш 2 часа откако ќе се разбудиш пред да го испиеш првото, па може би второто кафе? Или одма стануваш од кревет, се муабетиш, чистиш, средуваш? Од кој да си? Верувам дека до тебе имаш еден што е од другиот тип. Што велиме, секој минус си има свој плус. Исто како што ние го имаме хитот на Лозано и Два Бона.

0: Не дозволувај секој во животот да ти се прави специјалиста. 10 по 9, само хитови и само добра енергија.
1: Викенд.
0: Е, викенд е за шопинг во Eastgate Mall. Со ваучер од 3000 денари од канал 77. Добро слушна, ќе ти го овозможиме ова шопинг искуство, а за тоа треба да станеш наш музички уредник. Тоа е многу едноставно. Само ќе си вклучиш на канал 77.мк, нашиот вебсайт, и таму ќе си ја пронајдеш музичката анкета што ја прикачивме. Ке си го кажеш своето мислење. Што сакаш повеќе, а што сакаш помалку да слушаш на радио, така ние ќе имаме подобра, уредена, скоцкана музичка плейлиста што ќе си ја слушаме заедно секој ден, а ти ќе имаш нешто ново што ќе си го купиш со ваучерот од 3000 денари за шопинг во Eastgate Mall. Не остана уште многу време, така што тркни на сајтот уште сега.

0: Healthy, nasilno nasad po 9 Without Me.
1: Samo hitovi.
0: Ако сидно си рекол, ке си легнам рано, а во еден момент си сватил дека е 2 по полнок, сега сигурно ги спушташ ролетните, отисети е и прегласно, и пресветло. Добре ли да во Дракула мод клубот? Нима тука и други, не се секирај, па да си го пуштиме хитчето. Теми Импала ни е за кратко на радио.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
1: Викенд.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Фрстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер, не пропуштај забава. Протеински бар од Фастак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите патишта ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
12: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Гужва на Богородица, гужва и на Табановце, но за влез во Македонија. Полициска контрола пак има кај Еропотово. Давид информираше за ова. Фала, Давид. Можеш и ти како него да бидеш наш репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи што се случува на патот на кој што се движиш. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

ритъм, що сам те вади от кревета. Валери, на канал Синус идвам на 27 степени во Штип. Број 1 радио. Што ќе се гледа денес? Панама може да има интересен натпревар со Англија во 11 на вечер, но на програмата во исто толку и Хрватска ќе се бори против Гана. Ако огнените победат африканската репрезентација, имаат сигурен пласман во осми на финалето. По полнок имаме два натпревари во 1:30, Конго, Узбекистан и Колумбија во судар со Португалија, а во 4 сабајлики играат Аргентина и Јордан и Алжир и Австрија. Ова ти го споделувам чисто, ако заглавиш вечер или ако не можеш да спиеш, па да си гледаш футболче. Канал 7-7. Само хитови.

0: Само хитови на канал Синус Сидо, Мигюни Фиови на Хери Стайлс. От среда важи и забраната за движение в шумите.
1: Викенд. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грни во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
10: Resultate o giusti del Signore.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подлоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Ова лето, само на

На 17 минути пред 10 слушаме All Summer Long. Како пуцетник дека треба цело лето да си слушаш канал 77 хитови. И тука го завршуваме нашето викенд дружење. Фала ти што слушаше канал 77 овие речи си 3 часа. И остани тука да си слушаш хитови цел ден. Имаме одлична плейлиста. Каде и да одиш, што и да правиш, најубаво да си поминеш. Јас се одјавувам и тоа се одјавувам за цела една седмица. Во нашиот стандарден термин од 18 часот ќе се дружиме не овој, туку следниот понеделник, а до тогаш од 6 до 8 друштва ќе ти прави нашата Јелена. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 27 јуни 2026. Чао, чао!

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонио. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столи Рамов, заедно со вас до 12 часот. Македонија забрзува, Македонија нула. За кого? Како? Тоа е насловот на денешното издание на емисијата Стадион. Наши гости, Благое Бочварски, Социјалдемократски сојуз на Македонија, Душко Иванов, ВМРО ДПМН и Борислав Крмов, Левица. Не случајно, сите се од Штип, пратеници од третата изборна единица, од Штипската општина, ни недостасува уште Никола Мицевски. ВМРО ДПМН зафатен беше, веројатно некое патување службено во странство, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Координатор на пратеничка група е и Борислав Крмов. Крмов, тоа координатор многу ве прави зафатени. Колку повеќе координирате, толку помалку ви има на говорницата. Порано бевте поактивни и вие и Мицевски. Тоа е ради координацијата што треба да правите, да преговарате, да се пазарите таму, нонстоп. Повеќе работите по канцеларија отколку во парламентот.
2: Па вака има многу позадинска работа, да, морам да кажам, многу техничка работа. Мене ми е првпат, претходно немавме пратеничка група, нели два пратеника бевме и беше очигледно малце
1: помалку. Сега има и конкуренција, порано.
2: Помалку оврски беше. А секако колегата Мицевски од власта пом патува многу почесто, јас сум повеќе тука. Едно службено патување имам само и така. Во секој случај
1: не сакате или не ме пуштаат овие големите.
2: Мислам дека не ме ставаат повеќе, дека не ме, бидејќи тоа мислам дека на дискреција на претседателот на собранието. Последно беше едно патување во Швајцарија кое што јас го одбив, али тоа е сосема друга
1: причина. Службените патувања кој одлучува? Дискреционо право е на претседателот
2: Иванов. Не, зависи
1: или по комисија, зависи за што си заложен.
2: Зависи за што, али во суштина да, и не случајно патуваат повеќе пратеници од власта, мислам тоа е секогаш така.
3: Па добро, обично кога се прави делегација за патување во одредена посета надвор од државата и се прави делегација од сите пратенички групи, координаторите одредуваат кој ќе патува од својата пратеничка група. Во договор со пратениците, кој е слободен, кој нема некоја задолжителна обрска денови во собранието, тој може да патува и така.
1: Иванов,
3: да се присуствува.
1: Патува ли Иванов или?
4: Па вака ја
1: не може наред да се.
4: Не, вака јас за овие две години откако сум пратеник во Собранието Република Македонија немам службено патување. И таа се согласувам со колегите на покана секогаш делегациите од Собранието на Република Македонија секогаш се во состав, мешовит состав и од и од парламентарното мнозинство и од опозицијата. Е сега, мислам дека не сум имал прилика да патувам, меѓутоа, сепак одлуката дали некој ќе патува, напокана е собствена одлука на пратеникот и тоа е.
1: Синоќа, јас се плашив дали ќе станете толку рано денеска да дојдете на емисија, се задржате до еден час од пополнак, жустро беше, жестоко, околу законите за образование, што се случи? Не знам, дали сигурно некој од слушателите, од гледачите бил, го гледал преносот, снимките, ама ајде да објасниме кај настана конфликт.
3: Па добро, еве, ако може како пратеник од опозицијата да го дадам својот став во однос на вчерашниот ден, мислам дека релативно непотребно се одолговлечи толку седницата и со одредена тензија на крајот на денот во 11 часот некаде во собранието. Имаше два закони кои што ние како опозиција остро се спротиставивме. Тоа е законот за основно и за средно образование. Но демократски, како што доликува на една опозициона пратеничка група во еден демократски парламент, дискутиравме. Некаде 6-7 пратеници од опозицијата дискутира по однос на тој закон со неколку реплики и контрареплики. И сметам дека непотребно дојде до одредени тензии, но од друга страна законите се крајно спорни за нас, затоа што преку таа рационализација која што се најува од страна на власта, ќе се дојде веројатно во наредните години до отпуштање на многу наставници од, од работните места. Практично секој наставник, професор, секој септември ќе биде под притисок дали ќе остане на работното место, екзистенцијалното негово работно место или, или не. И нашите аргументи ги, ги изнесовме. Од друга страна, власта побара неколку пати пауза и ВМРО-ДПМНЕ и потоа пратеничката група на ЗНАМ. Настана одредена тензија, зашто мислам дека беше непотребна, но е, укажавме, клучното е да, да се повлечат законите. Но, како што видовме, дискусијата заврши, пратеничките кои што беа предлагачи ги поднесоа и останаа на ставот дека треба да се донесат, но многу важно е што министерката не беше таму и не е предлагач на законот. Сметаме дека за вакви исклучително од пратеници, од власт.
4: Добро е, за, за текот на вчерашната седница. Суштост на дневен ред беа Законот за основно образование, предлог измени и дополнување на Законот за основно образование и на Законот за средно образование. Предлагачи наши колешки, пратенички, од ВМРО-ДПМНЕ. Самото присуство на министерката во, во собранието, кога не е предлагач министерството или влада, не е потребно во, во собранието. Деловнички е непотребно. Во делот на, јас сакам да, тоа што го спомена колегата Бочварски, уште на стартот да потенцирам дека отпуштање на вработените во основните и во средните училишта нема да има.
1: Прво, мислам дека ова е, не знам зашто ваква дебата се води, затоа што
4: да потенцирам.
1: Јас знам дека во многу училишта не може да се пополнат места, нема доволно кадар, нема македонски, нема математика наставници. Знам во Скопје математика наставник да се најде, тоа е, мислам, сега... на именка, нема студенти, не се запишува.
4: Еве, сакало,
1: што ќе отпуштаме?
4: Ова, она вчерашната седница не беше споменато. 7 јули 2023 оптимизација на училишната мрежа во соработка со општините и една од приоритетните активности на Министерството за образование и наука, рече министерот за образование и наука Јетон Шакири. Е необходно 7 јули 2023 форум организиран од страна на Министерството за образование и наука, Светска банка и УНИЦЕФ.
1: Ги видовте ли бројките сега за, за уписите во средните училишта? Колку остана непополнен?
4: Токму од тие причини, столе е потребно да се направи оптимизација. На мене ми е жал што опозицијата, темата на денот во врска со, со предлог изменување новија два закона ја сведе на отпуштање на вработените во основните и во средните училишта.
1: Е битно ако има такво нешто сега.
4: Меѓутоа, еве, ќе го земам пример Штип. Сите од
1: Ваќе во Штип. Гледав, имавте да. Вербален дуел со, со Бочварски за Гоце Долчев, за...
4: Необходна и храбра одлука, веќе одлука на Совет има, за затворење, етапно затворење на основното училище Гоце Долчев.
1: Ке се затворе?
4: Вака се.
1: Нема ученици?
4: Вака. Етапно затворење, значи, во рок од 5 години, да се затвори основното училище Гоце Долчев, од причина што... Главната причина е намалување на бројот на ученици во Општина Штип. Сите знаеме дека во основното училиште Гоце Делчев има една пресуда за сегрегација од страна на Европскиот суд, суд за човекови права.
1: Проблемот со ромските деца.
4: Доколку ние не преземеме во делот на оптимизирањето храбра одлука, ние ќе имаме проблем во образованието во Општина Штип во наредните 20 години и тоа ќе се случи во секоја основно и средно училиште во Општина Штип. Мора да се преземат храбри чекори, во кој што ќе повторам, ќе се подобри оптимизацијата не е само за да факте дека има зголемен број на вработени генерално на ниво на држава во Република Македонија, во Министерството за образование и наука, поточно за во делото на наставниците и во основните и во средните училишта. Меѓутоа оптимизацијата значи да најдеме начин да оптимизираме, да го подобриме квалитетот во образованието, да ги подобриме условите и нагледните средства на учениците во секој училиште и при тоа да внимаваме за процесот на настава и да внимаваме за работиот однос на луѓето кои што се веќе во, во училиште.
1: Крмов, Бочварски, на оваа тема.
2: Може јас?
1: Да, слободно, вклучувајте се, не е
2: ништо. Значи, за граѓаните да им е појасно, се работи за две клучни измени во двата закони, се измените се лични. едните измени се околу булингот, значи селиџиството, кое што сега е ново. Мислам, го имаш и во наше време, но сега многу позастапен феномен кај децата.
1: Булинг, значи, наследство, врстничко.
2: Наследство меѓу врсниците во училиштата, значи сега ќе треба се извести државен просветен инспекторат. И родителите ќе бидат многу поангажирани. Ако родителите...
1: ќе бидат казнувани, веројатно.
2: Ќе бидат казнувани ако во тие мерки кои што ќе се педагошки ќе се одлучат, ако не сакаат да учествуваат. Значи ако детето продолжува да ги повторува престапите, да се ги малтретира со учениците и така натаму. Тука ќе ги видиме од ова ефектите, значи нешто во секој случај мораше да се направи. Не сум ја сигурен дали ова ќе има ефект, но тука ќе ги видиме. Е сега втората битна измена од колку која се кршеа копјата е тоа што до сега, значи за основно ако имате паралелка со помалку од 20 ученици, да речеме сакате да формирате паралелка со 19 ученици, ви требаше мислење од министерство, ама не е обавезно. За средно од помалку од 25, значи ако имате со 25 може да формирате, со 24 ви треба мислењето. Но не е мислењето обавезно. Може министерството да мисли дека не мора, не треба, тоест ама вие пак да формирате. Сега мислењето од министерството е задолжително. Што значи де факто тоа е еден вид централизација. Централизација е кај што сега министерството практички ќе одлучува кои паралелки под за основно 20 и под 25 за средно ќе се формираат и дали ќе се формираат.
1: Дали се префрли ингеренциите на локалните самоуправи?
2: Со овие две решенија ги префрлам у министерството. И сега, ако го земеме случајот со Гоце Делчев во Штип, ја мислам дека, кој ќе каже колегата оптимизација, значи тоа се еуфемизми политички кои што треба луѓето да знаат, значи ја мислам дека тука се работи за намалување на трошок. Значи ние образованието го ставаме под притисок, ќе го сечеме, ќе затвараме школи само за да имаме, го третираме како бизнис практично.
1: Што ќе случи со објектите на Гоце Делчев, ќе ги земе?
2: Мислам дека универзитетот ќе ги земе.
1: Па и универзитетот нема многу студенти сега, ако веќе така гледаме се.
2: Универзитетот ќе ги земе. Значи што ми е поентата? Мислам дека ќе има цела плејада на затварање на училишта и дека затоа што општините апсолутно би пружиле отпор у овој случај, нема да сака да ги затворат училишта, посебно ако имаат можност да формираат паралелки близко до границата, нели со 18, но овој пат ќе зависи фактички од министерството. И преку таа оптимизација ние ќе штедиме пари, избориме за образование кое што не смее да биде предмет на бизнис, нели тоа е една од основните гранки на кој што почива едно општество.
3: Прво, сакам да разјаснам, бидејќи од власта вчера буквално се држаа за еве терминот оптимизација, но во превод што значи оптимизација? Оптимизација во превод, тоа кое што не окажуваат, значи во законот тоа на кое што го пишува, значи централизација. Значи сега му дават повеќе надлежности на министерството во однос на општините и на училиштата, бидејќи основачи на училиштата са општините.
2: Да.
3: Во 2005 година, кога започнала децентрализацијата, целта на таа децентрализација е владата од Скопје да се децентрализира, да се развластува и институциите да преминуваат во локалните власти. И тој процес одел до некаде. Јас се сеќам кога јас бев градоначалник, ние разговаравме со владата во тоа време како ЗЕЛС да превземе дополнителни институции, например центрите за култура, да, тоа е еден процес кој што е макотрпен, не знам, дел од Министерството за внатрешни работи, оние редари, полицајци да припаднат, тоа беа барањата на ЗЕЛС. Од друга страна, денеска што гледаме? Не само што таа дебата ја нема, туку дополнително сега се враќаат институции во централата, во Скопје. Понатаму се враќаат надлежности, сега тоа кое што каже и колегата Крмов. Значи, порано беше досега, односно е барањето е да се добие мислење дали може да се формира паралелка, например, со помалку од 20 деца, да се бара мислење. Сега министерството го враќа називот кој што дава поголема тежина, согласност. Значи сега без министерството вие не смеете и кривична, односно прекршечна одговорност се става за директорот ако формира клас со помалку деца. И сега ајде да дојдеме до суштината. Што ќе се случи денес кога има класови со по 18 деца, да речеме, во одредени училишта? Сега во средните минимум е 25 деца. Се ако ќе се соберат децата по 25, ќе остане, например, во една генерација еден клас помалку. Тие наставници, каде ќе одат? Тоа е суштинското прашање. И сега викаат, ќе им понудиме на едно на друго место во рок од една година, но тоа не го пишува во законот, но од друга страна, каде ќе одат тие луѓе? Образовни асистенти, што ќе прават ако немаат часови? Значи, тука е дискусијата која што власта не ја одговара. имало до сега 5 класа во една генерација во еве едно училиште, наредна година ќе има 4 класа. За тој последниот клас, таа група на професори и наставници каде ќе одат? Ќе веројатно ќе бидат од текот на наредната или понаредната година отпуштани од работа како технолошки вишоци. Значи образованието, знаеме дека проблемот постои, но не сме да биде импровизација. И не може да биде врз база на казни, на, значи тоа е жива материја. Мора да, да се менаџира, да се да се решаваат проблеми. И знаеме дека со еден природен процес на одење во пензија на, на професори треба да се регулира тој, но ако вие вака направите рез, навистина ќе се случи отпуштање на луѓе од работа, но еве ќе оставиме времето да покажеме.
4: Добро, еве јас ќе се навратам на, на почетокот. Оваа обврска или тема на која што е разговарано пред 3 години. Треба да бидеме коректни и треба да признаеме. Сме имале можност, сте имале можност. Не знам...
1: Господа, да сте имале можност, а немале храброст.
4: Немале храброст.
1: Вие сега имате храброст.
4: Мораме да преземеме мерки да ги подобриме состојбите во образованието. Во овој момент, анализата покажува дека воопшто на Штип на 9 деца има еден наставник во основното образование. Вработен, трансформиран, на определено време.
1: Тоа може да е идеал, шо помалку деца, а тоа веќе европски стандарди. Тоа.
2: Некои стандарди да. Подобно.
4: Еве, да. Еве, ќе дадам мој личен пример, кои беа европските стандарди за подрачното училище на Ванчо Преки во Ново село. Моите деца учеа тамо. На крајот останаа по 3 ученика во, во отделение.
1: Само по 3?
4: По 3 ученика. До крај се трудев, еве, како родител, да го задржиме подрачното училище во Ново село, не успеавме, го затворивме. Социализацијата на самите деца, духот кој што треба да се надпреваруваат во текот на образовниот процес.
1: Нема со кого.
4: Тоа го немаат децата во Ново село. Јас учев во тоа школа, до четврто одделение, ние бевме 28 деца. И тоа, тоа е пред 40 години. Останаа 3, го затворивме подрачното. Дел од оптимизацијата, ниту еден наставник не остана без работа. Децата учат во централното училиште во Ванчо Преке, подобри услови. Во подрачното немаа спортска сала, немаа нагледни средства. А сега учат во подобри услови. Тоа се случи пред 2 години. Исте примерот со подрачното училиште во село Чардаклија, на основното училиште Тошарсово. Ланската година немаше запишено дете во прво одделение. Имаше 5 деца, меѓутоа родителите избраа да ги запишат во некое од училиштата кои што се во централното градско подрачје во општината.
1: Што... За застрените како што треба текстилната нема едно едно одделение, еден клас.
4: Да се надобра
1: за гимназијата држи уште 6-7.
3: Затоа велиме, ова е жива материја, има некаде ситуации се... кај што е таква состојбата.
4: Ќе се надобрзам, ако дозволиме, ако не дозволиме ова да го ставаме по тепих. Ние ќе имаме сериозен проблем во наредните години со основното и со средното образование во Република Македонија. Мора да преземеме нешто. Јас ја разбирам опозицијата. Во делот дека, еве, сега имаме тема и треба да собираме политички поени. Меѓутоа не на терет на децата и не на терет во, во образование.
1: Имаме слушатели да ги вклучиме, мораме да двајца ги интересира оваа тема. Ало, повелете.
5: Добар ден.
1: Добар ден, 032-397-707-397-327, локал 104, ве слушам.
5: Зборува наставник во Делевска настава, јас имам и некој прашање.
1: А, наставник, аха. Да.
5: Да ми одговорат еве некои од присутните тука ако имаме спротивставени тези затоа што јас ова
1: Добро, вие сте вистинскиот човек. Повелете, може да им сугерирате претензите, треба да го имаат во предвид.
5: Значи,
1: вашето искуство.
5: Исклучително разочаран од ова што сега се случува во образованието и со овие потези. И сакам да ми одговори некој околу оптимизацијата. Прво и основно воведување на паралелки со 20 и повеќе ученици, каде наставникот ќе има подобар успех во реализацијата на наставните содржини со деца со 14-15 ученици или со над 20.
1: Добро, која е вашата поента, вашето искуство, што кажува? Треба да бидат помалку? Па, ама тоа ќе ни требаат повеќе да наставници, а кај ќе ги најдеме?
5: А она што државата има проблем со вишокот на наставници, тоа е проблем кој што поради партиски поени и до ден денес се прават трансформации. Јас навистина сакам да ги прашам сите раководители, директори на сите училишта сега, како во септември некој директор ќе излези пред свој колега и ќе му речи: колега, вие нема, за вас нема место во ова училиште, вие од утре ќе бидете асистент или ќе предавате некој изборен предмет. Значи, јас имам диплома, имам, сум кадарен за нешто да работам, а не за да бидам асистент во образование.
1: Добро, тоа се прашањето. Имате уште нешто за Крмов, Бочварски, за Иванов?
5: Да, сакам да ги прашам дали ова оптимизација на кого оди на терет? Оди на граѓаните, на родителите кои што, каде што ќе се затворат некои училишта и се принудени со собствен превоз да ги праќаат дечињата во соседното село или во соседниот град?
1: Чекате, зошто собствен? Не ли е организиран превозот? Обштините го плаќаат, како оди тоа? Не ли ори?
5: Значи, обштините, да, точно, некаде го плаќаат. Меѓутоа, еве, во некои градови, две-три недели учениците не одеа на училиште, да, дори додека тендер да се...
1: Да, да, ве разбирам. Значи, вашиот предлог е, например, да не се размислува за на 20, туку по 20 помали одделенија да се направат, за да биде по-квалитетно образование.
5: Дали за едно првачен, дали за еден второт деленец, не е тодате напор и проблем да патува одредени километри, а да не оди во...
1: Добро, ма тогаш има и друга опција, прво, второ и трето деление, сите на едно место, како порано во Југославија, во СФР, што било така.
5: На сите, на едно место, меѓутоа не во местото на живење. Дали е оддалечено 5, 10, да, 15 километри.
1: Благодарам, има... да, благодарам за јувањето, ще еден слушател, добар ден. Повелете.
6: Добар ден.
1: Добар ден.
6: Па стале, ја имам многу прашања.
1: Абе, знам дека имате многу прашања, ама сега дајте по едно прашање за сите тројца и тие треба да зборувате, гостите.
6: Абе, ситуацијата е специфична, ќе се биде или нема да се биде, ти викаш едно прашање. Ај вака, прав за образованието, зашто не го земат да го копираат српскиот модел, каде што наместо учениците додат од село во село, идат наставниците во селата.
1: А, наставниците ше
6: тоа. До четврто. Па макар и за пет ученика, наставникот патува, не патува децата. Тоа ми е прашањето, а вторена работа, за со сите полеја, како може да се случи да имате намалување на бројот на ученици во училиштата, тоа не е од вчера или од денес, од пред 7 години или од... Тоа е константно, а вие да имате 40% зголемување на вработени во образованието наставници. Зашто го дозволија тоа политичките партии? Тоа е една работа. Втората работа и најбитна ми е, после ги начекав сега претениците тука, во средата Страсбур пресече дека аболицијата на Ѓорѓи Иванов беше нелегална. Тоа е по на барањето на Миле Митекна, дека по неговата жалба, дека за сфери правилно судење. Дали мислат претениците да побараат од актуелните претеници, кои тогаш лобирава дека и го лажел овој народ дека се било легално, аболицијата била легална, и фактички со тоа амнестираа криминал, да искочат на говорницата во собрание и јавно да им се извинат на граѓаните, затоа што ги лажева. Кој ги лажеше, си знаат, они убаво, да не ги прозиваме. Кој ветуваше на Камчев дека направил се за да не помине законот за СЈО, за трансформирање на СЈО предметите во редовното обвинителство, исто се знае кој. Затоа ги прашам, дали мислат човечки, морално, етички, да искочат на собраницка говорница, да им се извинат на граѓаните што ги лажат.
1: Добро, околу одбивањето на жалбата да се прифатат.
6: Да, да, да. Па не, они пресудија.
1: Или да се поништи поништувањето на амнестијата на председателот Иванов. Окей, да. Други прашања? Затоа што чекате други слушатели.
6: Мислам, прашањето последно ми е дали мислат, пошто сега ете, дие разговараме околу ова трансформацијава на енергетикава, дали мислат да го повикаат регулаторот и да го прашаат зашто не поставува согласно член 15 од Законот за енергетика, бидејќи по некои јавни личности што се во таа фела, веќе се исполните условите за примена на член 15 од Законот за енергетика. Тоа е дека цената на електричната енергија треба вонредно да се намали оваа година, бидејќи се исполните сите услови согласно законот. и би сакал да ги прашам дали мислат да го повикаат професорот од Битола пред да се задолжиме да почнеме пругата, фамозната пруга, да отворат јавна дебата. Дали таа пруга ќе заглави Македонија до Калта, до Гуша и преку Гуша, или...
1: Добро, доволно, имаме уште еден слушател. Благодарам, се е запишено, ќе ги одговориме овие прашања, односто ќе ги одговорат гостите. Уште еден слушател, знам дека има интерес, ама мораме да се движиме побрзо. Благодарам на јувањето, уште еден слушател, повелете.
7: Ало, добар ден, Митре Пиловски, село од Прилеп.
1: Ајде, Митре.
7: Здраво мислам за гостите.
1: Директно прашање, ајде.
7: Ќе кажам кратко, ве молам...
1: Гледате ли парламент, гледате ли?
7: Гледам парламент, но тој парламент е ненароден.
1: Како е ненароден?
7: Не од 40 години. Значи, имаме однароден парламент 40 години. Значи, ти работа само за партиските интереси и за собствени интереси, но не за обичниот граѓанин. Поради тоа што имаме...
1: Па јас мислам дека до сегашниот разговор партии не споменавме, зборуваме конкретно за луѓето, за граѓаните.
7: Значи, за... ако имате, господине, партиска држава, немате правна држава. Ако немате правна држава, имате празна држава. Значи, тоа што немаме дета во ова држава е поради системот во ова држава од последните 40 години. Кога имаме народна власт, ќе имаме народ во ова
1: добро,
7: држава.
1: Добро, кои се прашањата? Дайте прашања.
7: Кога можеме да го рушиме овој корумпиран систем што владе 40 години за да ни останат луѓето во ова држава и за да се вратат бил во странство? Кога ќе изградиме правна држава со обштество на благосостојба?
1: Добро, тоа е малку поопшто, ама еве, ќе го имаат во предвид. Второ...
7: Нека дадат одговор на ова прашање.
1: Добро, друго нешто?
7: Поздрав, пријат.
1: А, поздрав. Благодарам, се враќаме наши гости Душко Иванов, Благој Бочварски и Борислав Крмов, партнериците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на ВМРО ДПМНЕ и на Левица од Штип, од третата изборна единица. Слушате Стадион, се враќаме после рекламите.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
8: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летата. East Gate Mall, ти си центар.

0: Јас сум Дрита Ислами, олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Дами и господа,
9: гледате радио на YouTube.
10: Македонија забрзува, Македонија нула, тоа е нашата тема за денеска. Наши гости, Душко Иванов, Благој Бочварски и Борислав Крмов. Доку имам уште еден слушател, го пуштим им, после направим една офанзива подолга со гостите. Ало? А, нема беда. Ајдот, Бочварски, па после Иванов, па Крмов. И запишав ти и вие, јас можам да ги повторам, српски модел, наставници да патуваат, вишок наставници, партизација на образованието, амнестијата Страсбург, тоа што е одбиено, за енергија нешто, корупција, тоа се. Еве, направете едно сиже, повелете.
11: Добро, значи, еве и ова кое што кажа првиот слушател, мислам дека и рече дека е професор, е
10: наставник, да.
11: Наставник е суштината која што вчера и ние како опозиција дискутиравме. Значи, проблемот се јавува и веќе постои, и веќе професорите и наставниците се под притисок, гледате дека има огромни реакции и во однос на отпуштање од работа на наставници, второ во однос на затворање на училишта, трето во однос на тоа дали како држава ќе направиме уште еден чекор да ги селата раселиме, и ако децата во тие помали подрачни училишта каде што се уште има можност за некаква настава, ги донесеме во градот, што значи дека тие села веќе буквално ќе згаснат. Значи уште еден проблем. И сега, ако сакате да збориме, еве, колегата Иванов кажа, во основното образование на 9 деца има еден наставник. Е сега, ако ги направиме на 18 деца да има еден наставник, што ќе прават оние пола наставници кои што ќе останат без работа, односно без часови. И овде е загриженоста. Втора работа. Веројатно, ако се прави една реформа, треба се почне од образовниот систем наназад. Што и какви квоти ќе дозволи оваа држава за студирање на одредени професии? Ако ние знаеме дека имаме премногу наставници по пример по хемија, тогаш квотите треба се намалат. Ние произведуваме наставници по хемија, а немаат кај да работат.
10: Се треба и стипендии да давате. Тоа се запишуваат на другите.
11: Тоа е суштината. Ние не можеме сега да збориме дека да де факто имаме наставници. И сега што да им кажеме на овие луѓе кои што работат во училишта? Тоа е нивната екзистенција. Значи треба малку да се фати, ако се прави вистинска реформа, еден чекор наназад, да направи Министерство за образование е тука, да направи таа студија, анализа, кој профил на наставници, професори, наставен кадар ќе се на некој начин произведува повеќе во наредниот период со одредени квоти и со запишување на поголем, на помал број на стручни лица во одредена област, и тогаш можеме да зборуваме понатаму. Не вака сега дај да стопираме и да им кажеме на луѓето после една или две години вие треба од утре да бидете дома.
10: Праше за Страсбург, за амнестијата.
11: Па добро, тоа е тема од пред десетина години. Мислам дека после долго време и тогаш како политичка партија, како опозиција пред 2016 година апелиравме, и тогаш имаше големи реакции во јавност и големи протести, и од тогаш започнаа тие протести кога јавноста буквално беше будна заради еден таков донесен акт или аболиција во која што председателот Иванов ги надминал своите овластувања, а понатаму се докажи во сите инстанции, дури од меѓународни инстанции, дека тоа било незаконски. И тоа како политичка партија после десетина години се докажува дека сме биле на вистинската страна.
10: Иванов, Крмов, повелите.
8: Добро, јас во делот на слушателите, најпрво благодарност до слушателите што имате интерес и поставуваат прашања. Првиот слушател каже дека е наставник, спомена неколку тези нафрли во делот дека српски модел, бројот на ученици, вака и согласно сегашните позитивни законски прописи, наставниците патуваат и одат во подрачните училишта. Патуваат, тоа таков е моделот на во образованието. Во делот на превозот, согласно законот и за основно и за средно бесплатен е превозот за сите ученици. И сега тука има до одредена дистанца. И сега моментот ажурноста на дел од обштините, во Штип веќе имаме обштински линиски превоз, воведен пред 3 години, и веќе превозот за учениците е обезбеден и е намален износот кој што Министерството го плаќа за тендерските постапки, за превозот за учениците. Штип е успешно приказна во тој дел. Обштинскиот линиски превоз е вклучен и немаме проблем со превозот на учениците до самото училиште. Дополнително во делот дека се трансформирале одредени наставници или се вработувале, а сме знаеле дека се намалува бројот на учениците. Исто, согласно законот за основно и средно, тука и законот за наставници и стручни соработници, тоа се неколку закони кои што ги уредуваат, и законот за работни односи, кои што ги уредуваат вработувањата. Сегашните законски прописи е невозможно да се остави ученик без наставник. Независно дали е во оделенска настава или е во предметна настава. И тие причини, дури еден од редките закони, и основно и средно, кои што имаат одредби за итно и неодложно вработување во одредена постапка, која што е надвор од редовната постапка за вработување на, да речеме, во другите институции. Од тие причини наставници мора да има, мора да се одржува наставата. Има исто законски одредби доколку ученикот изгуби одреден број на часови од наставата, има, се организира друг тип на оценување. Од тие причини е всушност бројката на наставници таа која што е. Меѓутоа, се трудиме да преземеме чекор, во кој што сите овие проблеми ќе бидат решени за подобро, се надевам, и на учениците, и на наставниците.
10: Страсбург, ќе го коментирате?
8: Па вака, аболицијата е тема која што е има во политиката во Република Македонија. Јас само ќе напоменам дека ние имавме аболиран политичар премиер на Република Македонија, тука ви застава.
12: Пака, значи, да ги сублимираме прашањата, да, посебно околу моменталната тема која е околу вие два закони. А постои некоја

0: не смеат да формираат паралелка, зашто се знае тенденцијата на обштините ќе биде да не ги укинуваат училиштата и да не ги укинуваат паралелките, посебно ако имаат приближно доволен број ученици. Додека тенденцијата на министерството очигледно ќе биде да не дава дозвола и да ги укинува за наводната оптимизација, која што у суштина значи штедење. Значи, ние ако правиме оптимизација во образование, ние треба да правиме оптимизација за квалитет, а не оптимизација да штедиме пари на грбот на квалитетот на образованието кој што ќе го добијат нашите деца. И понатаму, ова е еден вид капитулација пред лошата демографија на оваа држава, пред тоа што не можеме ние очигледно ни буџетот да го да го менеджираме, па сега мораме да кратиме, слично се случува фактички и во здравството. И здравството, еве, конкретно, и образованието, тоа се посебни гранки кои што треба да се извадени надворот профит системот, како да кажам. Затоа што ако се ставени на профит системот у ситуација на лоша економска криза и нешто, ние имаме, можеме колапс на обштеството да имаме. Че тие секогаш треба да се надвор, а порано сте имали во Југославија за 3, за 5 деца во некое село, значи ке има школа или ке има амбуланта. Сега имаме цели градови овај, кај што немаме гинеколози као неготино, не знам и така натаму, дако ме сваќите. Зашто? Зато што тоа не е ефикасно. Значи ние идеме ко некоја си наводна ефикасност, а квалитетот ужасно трпи. Што значи ако една ЕУ, нели, каде се стремиме ние на ЕУ? Ако ка ЕУ е тенденцијата да има што помалку ученици што повеќе професори на еден ученик, значи таа тенденција треба да е и кај нас. Ако ние имаме во штип моментално 9 на еден ученик, тоа треба да е добробит, тоа треба да е нешто што треба да се задржи фактички. Тие деца, без разлика што е заради негативен тренд во демографијата таа ситуација створена, ќе добијат по квалитетно образование. Со затварање на школото, пак се враќаме на старото и фактички сега и со експлицитни забрани, дури и глоби, ако нели некоја општина се дрзне да него потпише, послуша министерството, ние доаѓаме до ситуација кај што еве повторно ќе биде овај жртвуван квалитетот на алтарот на парите, на
1: профитот. Другите тебе ќе коментираше.
0: Па вака, аболицијата нашиот став и тогаш беше дека беше нелегална, тоа беше еден тригер, мислам, за масовни протести, еден може би од главните фактори зашто и та режимот на Груевски падна, значи ние се родишме како партија низ тие протести.
1: Која е логиката? Диванов се кајки да му помогне на Груевски, му одмогне на вон, тригерот ги...
0: Па еве, му се врати така да... Тоа е.
1: Оди...
0: Испаднафме во право.
1: Помете му, малку да симнеме работата или да ја дигнеме, зависи кој како гледа. Футбол гледате ли се? Нов формат, многу репрезентации, па и држави кои што не сме ги слушнали и мијата, ја влегуваат во втора фаза. Зеленоградските острови,
0: да,
1: влегуваат Македонија. Кога може да очекуваме на светско првенство? Како ви се чини досегашниот тек на... Или имате многу работа, многу закони, па не гледате футбол? Да? Имате телевизори у парламент, може да...
0: И после полнок може да следи.
1: А може да враќате, да. Не, на арена, не знам дали се враќате. Гледате футбол?
2: Искрено, јас лично, ова светско првенство, немам гледано еден надпревар. Причината може би е интересот за футбол, може би е поврските, меѓутоа не сум многу во тек со случувањето во светското првенство. Знам се коментираше дека скоро пред 2 дена Германија изгубила одредена репрезентација, што беше чудно.
1: Изгуби вчера или завчера?
2: Вчера или завчера, да.
1: Може ли?
3: Па добро, немаме доволно време, искрено, за да се следат сите надпревари, а и дел од нив се во доцните саати или утринските саати. Искрено, еве, овие комшиски репрезентации кои што настапуваат, да, Босна и Херцеговина, да, направи добар исчекор, да речем, кон понатамошен пласман. И како една блиска држава, близок народ до македонскиот народ, мислам дека на цела Македонија е драго за тој исчекор, инаку од оние фаворити кои што ги гледам, Франција, Аргентина, може би, и уште неколку репрезентации, Бразил, може би, така се издвојуваат и

0: веројатно понатаму ќе биде и поинтересно кога ќе се исфилтрираат.
1: Кро?
2: А, спорадично, обично таа првата утакмица што е малку порано, таа втората не е таа. Мислам дека последен два сата.
1: Таа малку изместено поради временските зони.
2: Да, да, бидејќи нели во Америка, во Канада и во Мексико. И секако нели, комшиски, ако технички не ни се комши, значи Хрватска и Босна. И морам да кажам дека и симпатиите ги оствои и кај на себе. Последно и репрезентацијата на Иран, кој што доби ужасно нефер третманот.
1: Да, мора да си оди, не може
2: да... Од американски држави, да.
1: Ако влезе...
2: Луѓето дадал се од себе, нели знаеме каква е ситуацијата, уште ни војната не е завршена, мислам дека баш напад имаше...
1: Пак имаше вчера бомбардирање.
2: Да, вчера са Бајлево нешто имаше исто слично. Така да, спорадично, за жал, спорадично. И да, за тие три репрезентации Иран испадна, мислам дека веќе...
1: Не знам дали влезе. Мислам дека влезе или не.
2: Не сум сигурен.
1: Не е битно. Бошварски, Крмов, дојде ВМРО да помена власт, Брегаланица влезе у прва лига. Са, не знам се.
0: Јас ќе ви кажам нешто друго.
2: Провокација.
1: От јас за Брегаланица, знаете, ова намерно го прашувам, затоа што е убаво е влезе у прва лига. Ама не слушна информација дека нешто се случува, затоа што без, според сите преспетки, Пелистри имаше милион и пол буџет евра, па испадна. Значи, без милион и пол не треба да помисли Брегаланица да игра и дека ќе обстане сега со 10. До 10 клуба, мислам, дека е намалена првата лига.
0: Јас само кратко, бидејќи во периодот кога бев градоначалник, кога дојдов, Брегалница беше, играше втора лига и на крајот на мандатот тогаш влезе во прва лига, ако се сеќавате добро, некаде 20-21 година влезе во прва лига. Во меѓувреме најдовме спонзор, бидејќи и тогаш и денеска верувам дека и днината на фудбалот е со добри и силни спонзори, а не со клубови кои што ќе ги менаджираат општините или државата, бидејќи ниту можат толку ресурси и средства да издвојат општините за да напредува клубот, нити можат да постават организацијски можности на клубовите, и тогаш успеавме, најдовме го практично 57% од акциите на Брегалница во време кога бев градоначалник ги продававме.
1: За кит го зборувате тоа?
0: Да, и клубот се организираше добро во тоа време и влезе во прва лига. Е, сега, ако дојде ВМРО да помене да ја поправам, испадна од прва лига и сега пак се врати.
1: Тоа е,
0: сега вие укажувате, од сега јас се вратив малку назад.
1: Добро, значи, окей.
0: Но во ред, сите сакаме да игра клубот во прва лига, без разлика, не ви сакал политика да мешам, ова беше малку на шала. Посакуваме клубот да не само да игра и туку и да победува во прва лига, да се надпреварува, да има сериозни финансиски средства и спонзор кој што растеретен од било какво влијание или политика, ќе го води клубот и ќе биде на вистина една светла звезда на истокот Брегалница, како што било и во минатото. Така што очекувам, не ги имам сега последните информации, кој е спонзор, дали има некој спонзор кој што дошол или би дошол, важно е да има стабилно...
1: Па се споменува некој Герман, споро не имаше Турчин, тој не дојде, не суден испадна.
0: И уште една работа да кажам. Во време кога бев градоначалник, успеав да излобирам, бидејќи беа направени рефлекторите на стадионот, а во договорот помеѓу општината и ФФМ тоа стоеше дека трибините треба да ги изгради општината, но
1: бидејќи немавме
0: од двете страни трибините. И тогаш успеавме да направиме нов договор со ФФМ, да едната трибина успееме да повторно ја вратиме на финансирање кај ФФМ, бидејќи општината...
1: Да, изградена, ова нашата...
0: Тако е, што тогаш ја започнавме и ја изградивме, затоа што преку средства ФФМ, бидејќи општината нема слободни толку финансиски средства за да гради трибини, сепак имаме и други приоритети во градот. Тогаш успеавме, направивме нов договор на ФФМ, тие ја изградија првата трибина и тоа е нешто кое што еве се променило во тој период.
1: Ама нашто врска од другата страна?
0: Сега прашање е за оваа локална власт, дали ќе бара финансиски средства повторно од ФФМ, дали со собствени средства, важно е да напредува инфраструктурата во град.
2: Ја не добивам, ако можемо, ако
1: да
2: парламентарни, извини, само на кратко. Значи, прво сите, и верувам и колегите, поздравуваме, значи, што влезе Брегалница во прва лига. Апсолутно, небитно дали во владењето на ВМРО да помене СДСМ или Левица, во иднина, апсолутно, јас се надам дека Брегалница ќе стане и шампион на Македонија. Ја мислам дека тука ние многу губиме и изгубивме во спортот од 91-ва навака, како постепено го капитализираме, сакам да кажам, како воведуваме пазарен модел. И ја не се согласувам тука со колегата дека не можат општините да менаджираат. Поентата е дека ние мораме да имаме темелна реформа во спортот, зашто да не размислиме, например, како што е Барселона, што е светски клуб и ден денес е со систем на ваучери. Мислам дека огромен дел од Барселона поседот е уствари на граѓаните на Барселона кои што имаат како акции и ваучери. Ние ја губиме културата тука за спорт, затоа и луѓето не идат на стадионите веќе. И како ние можеме од капиталистички аспект, нели сега треба се одржува, треба да дое спонзор, па преку картите кои што од стадионот ќе го одржува клубот и спонзори и така натака, а ние уствари имаме празни стадиони. Значи ние клучни се, треба да има реформи. Младинските школи ни се распаѓаат, исто бидејќи се ставени во профит систем, и ако нема пари, таа младинска школа се распаѓа, и секако на празен стомак спорт е, нели, рекреација, така, слично како и културата. Прво треба стомакот да е полн за човек да сака да иде во театар, кино или нешто да гледа. Интересот постепено се губи, културата се губи, и пак ја кажам, треба фактички темелни реформи за да дојдеме на некои висини кои што сме ги имале на времето. Сега јас сум, мислам, не сум толку старија, нели, али, например, од татко ми што знам тоа на времето, какви утакмици имало на Брегалница, колку луѓе имало, добро, тогаш малко и да. Без седишта, малко.
1: Имаме веќе, да. Тука не доинформираат, Иран има се уште шанси да оди понатаму, а Ирак испадна. Иванов?
3: Добро, во делот за Брегалница,
1: За светско првенство немаш толку време за...
3: Па да, за Брегалница
1: имаш.
3: Сепак сме учтив.
2: Нели?
3: А врската останува, колега Бочварски, за... Мислам дека врската е општина Штип да е инфраструктурно доизгради втората трибина. Трибината од кај страната на интернатот. При самата изградба на оваа трибина... Тука има еден проблем, не знам колку сте запознати, во текот на изведбата, мислам дека е котата малку под висинската кота за почеток на самата трибина. Тука има одредени проблеми во делот на долните простории кои што е под трибината, и тоа е прашање кое што општината мислам дека веќе го решава. Во делот на Брегалница, кога се промени локалната власт во 2021 година, да, точно е, 51% инвеститор во клубот беше Китго. Меѓутоа, за жал, потоа во разговор со општината, конструктивни разговори беа тоа, сметаше дека веќе едноставно не сакаше да продолжи со инвестицијата. И тогаш општина Штип ја презема. Со одлука на Совет, мислам дека се купија одредениот процент на акции, општина Штип ги купи. И сега веќе се преговара со, мислам дека е инвеститор од Германија.
1: Да, веќе има конкретно прашање. Праше го Иванов и другите, зашто се уште не е дојден германецот кој требаше да го купи мнозинскиот пакет акции. Има стравување дека се повтори случајот со Турчинот, како... И уште една, има спекулација дека новиот газда, германец, турчин од Германија, што и да е евреин, барал место за градење станови како услов.
3: Вака сега, ова е од доменот на спекулации или чаршиски муабети. Во разговор со градоначалникот на општина Штип, постапката е започната, одлука на Совет има, треба да се преговара со инвеститорот, да се договорат под кои услови ќе биде склучен договор. Општина Штип од 2021 година имаше некои 15 милиони денари во Советот на Општина Штип, кои што беа наменети за целокупниот спорт во Општина Штип. За овие 5 години мислам дека веќе буџетот е околу 25 милиони денари. Тоа покажува дека општинската власт, локалната самоуправа, советот и градоначалникот имаат интерес да инвестираат во спортот. Не можам да се согласам со колегата Крмов дека посебно кога ги спомена младинските школи интересот. Штип е една од општините кои што има многу младински, посебно младински фудбалски школи и кои што функционираат во општина Штип и продуцираат добри дечиња во фудбалот. Отприлика тоа би било, се надевам дека преговорите ќе завршат успешно И ќе се согласам со колегата Бачварски дека општините во овој момент во државата не можат да ги обслужат фудбалски клубови кои што би имале одредени добри резултати, зборувам на
1: Европското. Тоа е скап спорт, ја мислам дека Вардар колко има 3-4 милиони, веројатно оваа година многу повеќе пари. Така, не зборуваме така. За Партизан, Црвена Звезда, таму 40-50 милиони евра. Тоа се...
3: Без инвеститор или, еве, ЈПП нека биде, одреден процент, 51 приватен инвеститор, 49 општина Штип, општината презема одредени обврски одржување на
1: терен. Да стерилизира, може нешто.
3: Така да, тоа е моделот кој што во овој момент, може би во некоја идно време, може би друг начин на финансирање на спорта.
0: Да. Тој модел во 2018-та некаде го донесов ми тоаш, како локална власт разговаравме и со опозицијата, дека не само приватниот инвеститор треба да го доведеме, условно речено, и да сам може да менаджира, туку оставивме 49% да биде собственик и општина Штип. Тоа беше предлогот на општината, да се продаде доминантен пакет на акции, но при тоа, доколку тој собственик, кој што би е купил клубот е Брегалница, би сакал да ги продаде акциите, прво да мора да ги понуди на општина Штип назад. И тоа практично се случи во периодот, се врати клубот на општината, но клучно е дека мора подршка, затоа што видите, може општината и 100% да финансира голем клуб. Меѓутоа, што ќе се случи со сервисирање на другите потреби? Наместо да изградите оваа година 10 улици во градот, каде што или водоводи, канализации,
1: било на Брегалница дадете од општината не може да милион евра, така, а да
0: тоа се
1: ОБК
0: приоритизација на некој начин.
3: Имаме доста успешни и други спортски клубови, и поединечни спортови, и колективни спорт, од бојката,
2: каратето,
0: европски шампион во карате имавме,
3: ракометот,
0: така.
1: Иванов, слушам дека сте резервирале во Грција одмор, да не ви се налути лидерот. Бочварски, вие каде во?
0: Се уште немам резервирам.
1: Занзибар или Куба, Венецуела отпаѓа сега.
2: Охрид и Преспа.
3: Се уште колективниот одбор во собрание месец август.
1: Да, во август, да.
3: Се уште немаме планови, не сме испланирале. Меѓутоа, па да, може би и би била Грција, затоа што е близко.
1: Ево, ти препораката беше Дојера, Берово, Охрид. Само Крмов го слуша Мицкоски. Така како исправда. Албанија,
3: ќе размислиме,
1: Јужна Кореја, каде биде. Односно, Северна Кореја, си извинувам.
3: В секој случај, овие две години јас гледам да сум што поблиску до Република Македонија, затоа што знаат колегите, парламентот е 24/7, 365 во постојано заседавање согласно уставот на Република Македонија. И од тие причини каде и да го искористиме годишниот одмор, гледам да сум поблиску до Македонија за да можам да дојдам евентуално на некоја седница.
1: Беше тука Цеков гостин, он се откажал, не ги зема, јас го искрав, фактички, лошо сте постапили, треба да ги земете тие пари за батарини и да ги дадете во хуманитарни. Вие размислувате за тоа? Цеков се откажал, Миле Цеков, врте некој да нешто за знам, не ги зема.
2: Патните трошите.
1: Интересна е таа. Само што не земајки, ги остава на државата да ги троши за некои работи кои што по-добре е да ги земе, да ги даде некаде.
2: И ние не ги земаме, нели? Мислам дека тоа е едно од клучните работи. Ние апсолутно мислиме дека пратеничката плата е повеќе од доволна за еден пратеник од било кој град во државата да функционира во
1: Скопје. Тоа е кое вечно прашање, да, наместо...
2: И затоа ние не ги земаме. Мислам, ако паметите уште од 2020-та, тоа беше својвиден скандал, кој што ево и денеска уште се натегаме во собранието повремено околу тоа прашање. Не знам, сме го разговарали ние како опција, не знам. Во секој случај...
1: Земете ги, дайте ги за Брегалница. Директно.
2: Јас барам.
1: Тај, вечна тема е таа, некој се ја средува, таа некој да ја средите. Може би треба сесија да се направи месец.
2: Па ја функционирам, значи јас и стан под кирија, сите трошоци, се покривам со пратеничка плата. Не сум дошол воопшто во ситуација да...
1: Имаше една... Знам дека кава се проблем граѓаните што ќе речат. Инаку, мој став и тоа секој сум го зборувал. Тоа дури само... Еден или двајца политичари беа храбри за да го прескокнат тој ризикот популистички како ќе им се врати. Велат, пратениците треба да бидат добро платени. Во регионот 3, 4, 5 евра е пратеничка плата. вие се цело време знаете дека треба повеќе да земете, ама не смеете заради тој популизам, заради партиите јавно да зборувате за тие работи. Јас мислам дека треба...
2: Ама не е тоа популизам, тоа е реалноста. Значи, луѓе едва и врзуваат крај со крај и кој ќе видат 3-4 пати поголеми плати на пратениците. И имате огромен, огромен број на, на наши колеги кои што ништо не работат, буквално така ќе кажам.
1: Тоа е друга работа, дали
2: сега, работа. И сега вие
1: тоа е,
2: тука,
1: тоа е основна работа.
2: Вие тука рмбате, кршите кичма за, за 27.000, а некој таму со, со 110-120.000 не се ни појавува на, на седница. О, и тоа, е, тоа ствара природен револт. И, и затоа е тоа тема. Се додека обштеството не се дигне, ако платите на функционерите треба да се повисоки, тоа ќе биде оправдано само целото обштество природно ако се крене. Во тој случај треба и горниот слој да се крени. Иначе горниот слој апсолутно, ја мислам дека нема проблем да функционира во момент.
1: Сега вие мислите дека ево, сте доволно добро платени како
2: ние сме апсолутно, значи ние сме ево жив доказ.
1: Мошвацки, Иванов.
0: Јас
1: не ви се зборува почнам, за овие теми, треба да зборувате.
0: Јас ќе почнам од друга од еве крајот на ова кај што заврши колегата Крмов, значи суштината е дека треба платите да растат во државата кај работниците. Например, минималната плата не дозволува да е најниска во Македонија во целиот регион, споредбено. Значи, како политичка партија сме докажале која ја практицировме власта, дека од 9000 денари минимална плата дојдовме до 25-6000 денари. Просечната се... од 22 на 40000 отиде.
1: Во кампања ви се смеја, ако велевте дека 500 евра ќе направите просечната плата, се смеја луѓето тоа. Така е, беше. Тоа е прашање за ВМРО да помене.
0: И во тоа успеавме и денеска, затоа го правиме овде притисокот, затоа што тоа е реално потребно за, за луѓето. Ние неколку пати поднесувавме и закони, и на говорницата баравме, и, и лидерот на партијата постојано говори на темата дека тој процес мора да продолжи. Затоа што ако стагнираат платите, регионот продолжи да оди напред, тогаш ќе се иселуваат луѓето. Нешто кое што, кое што и во суштина го гледаме. Во однос на донациите, да, јас и многу пати сум донирал во хуманитарни цели, но нормално тоа е личен чин и треба да поддржуваме такви акции и активности и во иднина.
1: Иванов, коментар?
3: Добро, во делот на платите на пратениците и патните трошоци, во овој момент во, во Република Македонија има позитивен законски пропис во делот на плата пратеник и патни трошкови. Тоа ги следува пратениците, некои од пратениците користат, некои не користат. Во делот на присуството на пратениците и колку пратеникот е заслужува платата, за тоа има евиденција во суверенитетот на Република.
1: Да, има извештај кој колку пати се јави.
3: Има извештај и може секој може да побара и да види кој од пратениците е заслужува на секоја седница, е присутен на комисии, а кој од пратениците не доаѓаат на комисии, доаѓаат на седници, еден час, два часа ги снемува од собрание.
1: Има точна евиденција.
3: Тоа може да се провери. И да видат граѓаните кој ја заслужува платата, а кој не ја заслужува платата. Во делот на присуството во собрание. Работата е веќе индивидуална работа на, на секој пратеник, колку вложува во, во, еве, во дебати, во расправа, во комисиски, во, на пленарна седница. Тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, самото присуство на, на седниците треба да се тргне од Штип, треба да се стаса до Скопје, треба да се присуствува на комисија, да се присуствува на седница. Ние сме избрани пратеници и живееме со своите семејства во Штип. Јас и колегата Бочварски, Крмов, мислам дека живее во Скопје. Престојувалиште или адреса на живење му во Штип?
2: Мислам, живеам на релација во главно, но да.
3: И ние...
2: Не, адресата ми е во Штип.
3: Да.
2: Фала Богу.
3: И сега, јас не планирам да, да, да бегам во Штип и да живеам во Скопје. Јас сум избран пратеник од тука, од граѓаните од, од Штип. Треба да сум тука присутен. Секојдневно имаме средби со граѓаните од општината од кај што сме произлегле како, како пратеници.
2: И може треба да сме во Штип. Да
1: може слободно, слободно. Не, уклучувате
2: така,
1: се.
2: Значи, ја имам... Има стампот Кирија, значи во Скопје. Јас сум носител на трета изборна единица и јас треба у суштина секаде да идам, не само во Штип. Секако се трудам што можам повеќе да сум да сум во Штип, ја таа Кирија си ја плаќам од плата. Тоа само сакам да кажам.
1: За Иванов да одговори дали сегашното селище на СВР ќе се урива, а на секторот на внатрешни работи. Тоа отиња, ќе се урива може. И ќе се градат VIP згради. Договорено е Трампа со Универзитетот Гоце Делчев да се пресили во кампусот кај железничка, така некако е
3: пошено. Така пред не знам, можеби 20-30 дена имаше посета од страна на представници, па мислам дека и министерот беше за внатрешни работи. Имаше една средба заедно градоначалникот, ректорот на универзитетот и министерот. Веќе е договорено, првично се согласни и Община Штип, и Министерството за внатрешни работи, и универзитетот. Кампус 4, тоа е дел од универзитетот Гоце Делчев, кај сообраќајната полиција, мислам дека е кампус 4,
1: да,
3: или
1: да,
3: кампус 4, да има една размена на објектите. У суштина СВР Штип да биде префрлена во кампус 4, со тоа што Универзитетот Гоце Делчев нема потреба од просториите кои што се на сегашното седиште на СВР Штип, затоа што
1: има доволно.
3: А идејата Општина Штип на просторот кој што е сегашното СВР Штип да се изгради една голема катна граша. Сите спекулации во делот, кафе муавети, по локали во Штип, дека тука ќе израстат некакви, не знам какви VIP згради, воопшто не е тема на разговор. Идејата е, имајќи во предвид, посебно делот кој што се наоѓа се во Штип, колку е потребно да обезбедиме на граѓаните паркиралиште, идејата е таму да се направи добра катна граша.
1: Тоа е и има едно прашање, вели, зошто партениците ја забораваат базата? Тие се избрани од граѓаните на Штип, од третата изборна единица, во нивниот наратив, нивните настапи, нивните работа во парламентот, многу малку се гледаат тие изборни базишни елементи, многу повеќе се диктира во нивните настапи и нивното однесување тоа што е политика на партиите. Кратко за ова.
0: Ја нема да се согласам, бидејќи изворните еве проблеми на овој регион, на овој град.
1: Конкретно се мисли на ребалансот сега, дали барате повеќе пари за Кочани, за Штип, за, разбирате?
0: Да, и во секоја дискусија провејува нешто кое што ние го живееме секој ден овде. А бидејќи овде живееме, ги знаеме и проблемите на граѓаните, многу често дискутираме за нив. Еве и во вчерашната дискусија темата беше, од темата образование беше основното училиште Гоце Делчев, неговото затворење, дали е потребно или не, за кое што сметам дека е погрешна политика, но сепак си има надлежни институции кои што водат грижа за тоа и на крај граѓаните ке цена дали е тоа нешто кое што било позитивно за граѓаните или не. Или, како што велите, ребалансот на буџетот влегува во собрание. Од наредната недела, од четврток, почнуваат дискусиите во Собраниската комисија. Ке имаме простор да дискутираме за приоритетите на граѓаните од овој регион, од овој град и така натаму, и сите потреби ке ги како опозиција предложиме. Веруваме дека ке се одважи власта со прифаќање на одредени амандмани кои што ке придонесат за подобар живот на граѓаните во наредниот период.
1: Веров, Крво.
2: Вака, значи, ние сме представници на собранието. Собранието е законодавен дом и ние носиме закони кои што воглавно, не дека не тангираат локални работи, воглавно тангираат централна материја, значи државна материја. Додека сите ние потекнуваме од изборна единица и тука е таа дискрепанца. Воглавно проблемите на Штип и слично ги тангира локалната власт. Инаку апсолутно треба секој од нас повеќе да се ангажира, како што кажа колегата Бочварски. Најголема можност која што ние имаме е тоа кога имаме буџет или ребаланс да буџет да бараме пари за нашите за источниот регион и еве и за нашите матични општини за Штип, кој што и тоа ќе го направиме пошто ребалансот е на дневен ред, веќе од ќе почнат амандмани се разгледуваат од наредната недела од среда.
3: Па добро, јас имам некои така кратки детали за ребалансот правични што е предвидено за Община Штип. За проекти за пречистителна станица за програмата, ребалансот предвидени се 4,8 милиарди денари, е од овие средства, ќе ќе бидат финансирани повеќе проекти низ државата и кој што е пресетителна станица во Штип. Тоа е сега со ребалансот. Дополнително за регионалниот систем за управување со отпад, исто предвидени финансиски средства. Знаете дека Штип ќе биде во суштина место од каде што ќе биде
1: транзитна станица.
3: Транзитна станица.
1: Зборувате за ова кај Мечковици, така кај Свети Николе, да. Регионалниот центар.
3: Дополнително со ревалансот на бюджетот за Универзитетот Гоце Делчев се предвидени дополнителни скоро 10 милиони денари во бюджетот. Тоа е нешто првично кое што еве тоа е за Штип. Дополнително гасоводот кон Грција, важно е поврзувањето за газ Штип Велес, тоа е веќе предвидено со ревалансот. И знаете, веќе тоа во јавноста се знае и е од страна на Министерството за транспорт и врски укажано. Физибилити студии и проектно решение за експресниот пат Кочени Виница Делчево и експресниот пат Радовиш Струмица. Радовиш Струмица е дел од четвртата изборна единица, меѓутоа е сепак од овој дел на држава.
1: Реклами, па се враќаме со нашите гости Бочварски, Иванов и Кромов, нека размислуваат на прашањето кој е најуспешниот, а кој е најнеуспешниот министер во овие две години владење на владата на Христијан Мицкоски, која што се наоѓа пред реконструкција.
4: Стадион. Гледате радио на YouTube.
5: Жито, топ понуда. Паста за заби, Аква Фреш, 120 мл за само 85 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
7: Стадион, емисија за вашата вистина.
8: Продолжуваме понатаму. Македонија забрзува или Македонија нула. Имаме слушател 032-397-707-397-327-27 блока 104. Ве слушам, повелете.
9: Добар ден.
8: Добар ден.
9: Поздрав од Битола.
8: Од Битола?
9: Да, да, од Битола.
8: Колку пратеници имате од Битола вие? Имате ли вака добри пратеници?
9: Две женски, две дами.
8: Како што имаме ние од Штип?
9: Од Сара сама ни еден.
8: Чека, Битола само две пратенички?
9: Две пратеници.
8: Еј, доставам СДС, ма немате ли?
10: Бисера.
9: Нема.
8: Бисера, бисера е од Прилепка.
10: Од Битола.
8: Од Битола, да.
9: Битола. Не рачуна мене јас.
8: Ние сме појаки од вас сега. Ние имаме тројца, четворици имаме очи.
11: Пеце Милевски е од Битола.
8: А Пеце Милевски?
9: А, да и Пеце Милевски.
8: А, не си ја знаеш доволно обштината, да.
9: Не, тие што ги неќам и ги спомнувам.
8: А задоволен си од пратениците битолски?
9: Па,
8: така, така.
9: Имало и подобри ситуации, подобри гарнитури, да видиме искрени, така, некако поголеми фајтери, поголеми борци. Та може такво беше и времето. Сега е некако се поинако, така, нема жестоки кавги, нема жестоки дискусии.
8: Добро е. Ајде. Повели со прашање.
9: Така е постан. Ја зборувам искрен, не можам стварно се сложам со овој бочварски. Нешто како
8: ја мислев со Иванов нема да се сложиш, ама
9: не,
8: добро.
9: Не, Иванов. Проблемите почнуваат. Проблемите на ова држава и на македонскиот работник почнуваат со неговата партија, со СДСМ. Денес тој го жали работнико, а имавме ситуација кај што 250.000 работници оставија на улица. Битола за 18-19 месеци остана без 63 што производни, што фирми, што занечески работилници. Значи сега го жалеле тие работнико, му било жал, мала плата се земал. Вие сте бре луѓе свесни дека луѓето пија по на рака таблети за да го поминат денот заради тие ваши стечени политики што му направите. Заради тад во Битола како поминавте. И сега тие го жалеле, ние велија крадавте плата. Која плата се крадав? Земавте кредити, ја крадавте платата. То ти е исто. Значи ние полојна ќе украдиме, а полојна ќе му даме на работникот, го купувате
8: се. Еве ја во улога на Бочварски ти одговорам. Па и ВМРО да взима кредит, ама нека ќе оплати.
9: Нека ќе мора некако да дојдеме на ситуација од нашиот производ, од нашиот труд да истигнеме тие плати и пензи. Ако е така, најидеално е само земи дели го. Затоа ја сонуваме ние таа Европска унија да рабири тој како Југославија што беше. Да помини маршало со белите на раквици, да собери пари од светот и дели таму, превработва и прави. И живеев еден велиме пристоен живот. Проблемите почнаа на македонскиот работник со криминалната транзиција, да не се лажиме тука. И сега, кога зборате ви ќе за ова Школство, јас мислам дека многу време губи ВМРО ДПМН во објаснување со опозицијата. Треба наставно да му речите дека дури сме ние на власт, ке биде вака. Кога ќе дојдете вие, може и никогаш, тогаш ќе имените работите.
8: Ама не е демократски тоа, треба да има компромиси, треба да има...
9: Ама немаш дискусија ти за компромис.
8: Ово сега... Договори.
9: Ама ти, зато ти ги шарат темите. Ти се јавува ова ова вештачката интелигенција од радишоните враќа назад со се враќа назад со со аболиците на на на председателот. Како се? А кај беше тогаш во тоа време Уставниот суд да пресечи дали тоа така или не? Тој исти Уставен суд што треба да пресечи дали таа влада на Џафери е легитимна или нелегитимна. Зошто протенистите ги пикате Воган, тие одобри ли не доби? Мај Уставен суд што требаше онапред тоа. Или кога ти вели ова вештачката дека професорот да го прашате овој битолчането. Па зошто Филипче не го праша професорот во време на короната кога тој му објаснуваше со математичка прогресија како ќе се ќе расти короната и како ќе ќе паѓа короната.
8: Чете, за, да за кој професор зове техничките, како се викаше, Дејан ли како беше? Не. Добро, добро, знам за кого, да.
9: Е, тој, де, сега рекол што нив му одговара за хидроцентралите и сега готово и за воза и сега тој бил во право. А да го слушаше Филипче него немаше да бидме броерен по, по смртни случаи во... Во, не само во регионот, него, него и Европа. Значи, нека си ја тера, то, то сакам да му кажам на овој пратеник од, од Зломбар. Терајте си работа и не се обрнувајте многу. Тие цело време не сакат да ве закочат, да ве, да ве стопират во некој работа и некој да ви речат, е, гледаш, ништо не, не свршите работа. Сега му е жал него на Бочварски за, за технолошки висок, висок на наставниците. А цело време, видите, дека има превработеност. А и уште едно најбитното, тој да ми го одговори. Дали се сеќавате, Бочварски, како се зголеми енормова нашата администрација во државата? Затоа што 2002, кога влеговте на, на власт, ги истеравте сите работници од РЕК, ги истеравте се од администрација, поставивте ваши нови, меѓутоа 2006 година, кога се враќа ВМРО на, на власт, тие исти беа вратени назад и во администрација, и во РЕК, плативте енормни пари за, за оштета, меѓутоа администрацијата се наполни тогаш. Се сеќавате дека беше така. Значи, кој ќе шатате по градовите, кој ќе се фалите дека живи луѓе ќе јадите, и кога ќе ви шлукат луѓето, сите кои ќе паѓат во транс...
8: Добро, да не... имаш и прашање, прашање, ајде, имаме и друг
9: немам,
8: слушал.
9: Немам прашања, ништо не го имам само за бележка да оби од ЗМРО. Терајте си работа, остајте ги тие, нека си се дадат...
8: Добро, значи носите ги законите, не го прашувајте. Сада сама, не го прашувајте. Левица, не ги прашувајте.
9: Ево, ево за Бочварски едно, ево.
8: Да.
9: Го слушав некни Филипче на само интервју. Заклучок од него беше со самото влегување...
8: Не, на, на само интервју, беше кај... Кај Оливера, мислам, нека беше. Вин, вин.
9: Ајде, кај Оливера, добро.
8: Ајде да видиме
9: пред. Цел ден гледаме само политика, друго ништо не ни остане.
8: Абе, гледај футбол малко.
9: И сега, нема касно се футболите. Меѓутоа, и сега, сега тој заклучил дека со влезо на бугарите во нашиот устав, ние решаваме вековен проблем со одвојување како нација, одвојување како држава. Значи, самите бугари се толку глупави за да влезат во нашата стапица, што ја чека позицијата, да излезат од позицијата, која чека повеќе од 120 години и самите нас да ни олеснат во, во тие работи. До толку се наивни.
8: Добро, благодарам за јувањето. Добар ден, уште не слушате. Ало? Ве слушам. 032-397-707-397-27 Лока 104. Ве слушам, повелете. Режија, до кај слушателот? Јас? Тука ема не слуша. Ало? Ако не слуша... Аха, ајде, ве слушам. Слушајте на телефон, ставете на слушалката, инаку вака доцни, дојка да ме разберете мене, ќе помине 5 минути, ќе помине. Добро, оставете го. А, коментирате нешто околу ова, ќе коментирате?
0: А, добро, може, имаше доста коментари и дискусии, јас би сакал еве да дадам коментар. Значи, слушателот каже вака, да го преведам, сега наставниците што ќе ги брка ВМРО е добро, ама ВМРО да ги брка. Да, ако ги брка ВМРО е добро, наставниците. Он сега вика, терајте си вие работа, тоа што има превработеност, бркајте од работа, задоволни ќе бидат. Е, морам да му кажам. Нема да бидат задоволни луѓето, граѓаните и наставниците, ако вака граѓаните се однесуваат и не застанат во нивна заштита. Зошто? Затоа што тоа е нечија екзистенција. И ако тој мисли дека сега ќе збориме за 94-та и за 95-та, а проблемите од 26-та ќе ги ставаме под тепих, тоа, како опозиција, нема да го дозволиме. Втора работа. Нека помине во Битола по земјоделието, по поседите на неговите комши и соседи да ги праша какво е земјоделието. дали чекаат субвенции, колку е цената на млекото, нека дојде до Кочен и да праша колку е цената на оризот, за да види како живеат граѓаните. Нека праша зошто се задолжува еве денеска оваа влада. Од 8 на 11 милиарди евра, зошто е зголемен долгот? Или ако се задолжува партијата која што ја поддржува е добро, иако не знае зашто се трошат парите, а кога растеа платите на работниците во минатото, тоа не било добра политика. Јас тука нема да се согласам, иако е демократски што дискутира, што дава предлози, што еве може би и нас не критикува, тоа е нормално во една демократија, но ако јавниот долг се зголемува, ако се намалува бројот на вработени во Македонија за 2,8% во последните месеци и години, откако е ВМРО-ДПМНЕ на власт, тоа не е за поздравување, без разлика дали тоа е гласач на ВМРО-ДПМНЕ или не, а ние ќе бидеме овде да ги кажеме проблемите.
8: Вие имате другите коментар?
10: Па добро, јас на кратко. Според мене, прашањето на гледачот беше повеќе во делот спроведувајте ги реформите, не дозволувајте социјал-демократскиот сојуз и опозицијата да ве кочат во собранието. Јас така го разбрав. И може би вчерашната седница беше и еве, мал доказ дека имаше обид за такво нешто. Не би навлегувал многу јавен долг, субвенции. Ќе се сведе емисијата на тоа, затоа што бројките друго покажуваат, колега Бушварски. И во делот на јавниот долг, и во номиналниот, и во делот на субвенциите, исплатата, 21-а, 23-а, до 23-та, колко е исплатено, што е исплатено 24-та, за кои години, дополнително што е дадено. По делот на земјоделието исто. Јас веќе сум производител на ориз 26 години. Ако навлеземе во таа тема, ќе видите дека тука потврди државата. Тука нема политика во делото, но во темата на оризот, посебно оризот производството, тоа е култура која што, еве некако успеавме сега да ставиме, да ви е стратешка култура за откуп во државните резерви, меѓутоа е култура која што зависи многу од пазарните цени.
0: Не, и колку е цената сега во споредба со, бидејќи цената, неколку недели беше интерпелацијата на министерот,
10: цената на оризот, ќе повторам, 27 години имам некоја мало оризопроизводство, хектар и пол, 15 декари, не сум гостувал 99-та година. Цената е добра за овие 27 години, 5 години. Тоа е таква култура.
8: Сега колка? 40 беше 45, не, вак, сега е 21.
10: Сега е 24 денари е откупната цена 24. На оризова тарпа, што ја
8: дадува оризопроизводителите
10: во откупни центри. Проблемот е пласманот. Проблемот е дека цената е берзанска. Државата се обидува да помогне и на откупувачите со одреден тип на субвенции во делот на одредени финансиски средства за откупена оризоарпа и на земјоделците. Затоа што тоа е единствениот начин. Не може откупувачот да ја земе оризовата арпа, да нема каде да ја пласира. Затоа велам, тоа е тема која што ако навлеземе да разговараме, ќе сведеме мисијата на...
12: Ми дадете простор само за краток коментар. Значи, гледачот очигледно беше симпатизер на ВМРО ДПМНЕ и тоа си е абсолютно легитимно, но во неговиот глас небитно и што е, може да и член на ВМРО ДПМНЕ, вие гледате таа фрустрација од криминалната приватизација од 90-те. И ако мислам дека гледачот заборави, имавме повеќе бранови на приватизација, имаше бранови на приватизација на големи државни предпријатија во времето на ВМРО ДПМНЕ. Значи, тоа е, мислам дека правилно го детектира коренот на проблемот. Ние
8: Телеком го продаде.
12: Од тогаш ние апсолутно сме во надолна линија и околу тој економски колапс кој што и ден денес кога го живееме и не можеме од него да се извлечеме, и ВМРО ДПМНЕ и СДСМ имат заедно кривица, тоа што буквално тие си го поделија фактички тој цел уништувачки процес на оваа држава, и од тоа се гледа дека еве Груевски кој беше, мислам дека до 2006 беше тема ревизија на криминалната приватизација.
8: Вие
12: Никој таа не ја направи.
8: СДСМ и ВМРО приватизира, вие ќе национализирате.
12: Да, не, апсолутно. И ние, апсолутно, треба се направи таа ревизија на таа приватизација, зашто знаеме дека огромни компании со билјадници вработени беа за багателни цени давани на луѓе близки до...
8: Конкретни прашања за Крмов. Наводно купил стан во Скопје. Бочвански го држале под контрола со закани за кривишни пријави. Душко, имаше пишување дека се ги вработил внуците од сестра. Едниот во општината го од општината го префрлил во угада. Имало незадоволство кај старите членови поради вработувањата и некои членови на ВМРО да помене функционери кои се попривилегирани и поравноправни од другите. Во ИСАР се спремале отпуштање на околу 70 луѓе, немало пари, презадолжено, сакале пак да го сменат или да го кренат директорот. За твоја информација ми пишува тука на Facebook, има огромен долг и цар од извршител за неплатена струја на бугарска фирма, по општината им го сервисирала долгот на неколку пати. Неколку работи, само да ги прочитаме, да не рече дека криеме нешто. Имате коментар на вас, или?
10: Јас би сакал за јавното предпријатие, за вработувањето на одредени членови од мојата фамилија.
8: Така пиша.
10: Па добро, сите имаме фамилии, имаме внуци, имаме сопруги, имаме сестри, имаме братучеди кои што некако функционираат во обществото и некаде работа. Треба да екзистираат. Тука би завршил, а во делот на јавното предпријатие, уште кога бе во Советот на Општина Штип, јавното предпријатие имаше проблем со посебно да ги сервисира средствата за електрична енергија во делот кога беше енергетската криза. Тоа беше проблем кој што настана по сите јавни предпријатија. И доколку се провери работата на јавното предпријатие неколку години уназад, да речеме 20 години, има такви моменти кога јавното предпријатие без помош на Општина Штип
8: не може да
10: функционира и се помага од Општина Штип. Било која локална власт до сега има такви примери. Доколку не помогне на јавното предпријатие нема да може едноставно да сервисира долгови, да нуди услуги и да ги наплаке.
8: Ова со директорот ке се менува, отпуштање 70 луѓе?
10: Нема да има отпуштање, парем. Нема такви анализи и нема... Не се е разговарал на таа тема дека може би ке има потреба јавното предпријатие да ги намалува бројот на вработени. Тоа не е тема во моментот во јавното предпријатие. Сепак тука надлежноста на јавното предпријатие е законска кај Обштината, кај градоначалникот на Обштина Штип. И може би тие прашања треба да се постават.
0: Во однос на работењето, јас сум водел две институции како извршна позиција, и Општина Штип и Министерството за транспорт, и навистина сум соработувал со многу искусни луѓе во двете институции, луѓе кои што се професионалци во своите области и во биле членови на повеќе политички партии, биле луѓе кои што не биле определени. Многу сум научил од нивното, од таа соработка, и сметам дека персонализацијата на институциите е нешто кое што не е баш така како што изгледа. Значи, во тие институции нема еден човек кој што одлучува за одредени постапки, за одредени процедури, за одредени законски решения и така натаму. Тоа се документи, тоа се процедури кои што ги работат многу служби во тие институции со кои што сум соработил, и навистина сум задоволен од целата таа соработка. Впрочем, и резултатите кои што ги постигнавме се гледа дека покажа еден нов тип на работа, на почитување на процедури, и затоа сум влегол во политика, затоа што сум верувал дека можеме да ја промениме сликата во општеството. Секој нормално колку може, бидејќи сам еден човек во една институција или една група на луѓе, не можат за една или две години да ја променат сликата, меѓутоа тоа треба да се случува перманентно за да државата доди напред.
8: Бучвански, кој е најдобар министер? Сите зборуваат таков впечатокот, вашиот наследник Александар Николовски.
0: Јас мислам дека генерално оваа влада потфрли во многу сегменти.
8: Се што Бучвански не можеше да заврши, се што не започна, тоа го направи ВМРО ДПМНЕ. Да
0: еве вака ќе кажам. Значи,
8: и сега Делчево, Каменица.
0: Ако Бочварски го промени моделот на изградба на патишта, кој што во државата во 30-ти на години, како независна држава, беше традиционалниот модел кој што не даваше резултати, и тоа е моделот на изградба на еве Кичево Охрид, кој што со години, еве и децении веќе, една и пол деценија помина откако се гради тој автопат и не ги дава резултатите. Значи, тоа е години нервози кај граѓаните, трошење финансиски средства. Решивме да направиме модел кој што функционира во околните земји или во Европа. И тој модел кој го правеше Бочварски, таа влада, не само јас, заедно со колегите од Министерството, тогаш бев критикуван дека тоа не е добар модел. И тогаш опозицијата гласаше против тој модел во Собранието. И денеска гледаме дека тој модел функционира. Патиштата се градат многу побргу отколку со тој модел. Е сега, нека ценат граѓаните, дали тоа било добра политика или не. Јас сметам дека тоа е добра политика. Во однос на еве на Министерството, во однос на оваа влада, бројките не покажуваат така. Значи, се задолжуваме повеќе, нема видливи резултати од тоа задолжување.
8: Коментарот е Македонија забрзува, Македонија нула. Вие објаснувате така нулата сега, според вас.
0: Така е, платите стагнираат, инфлацијата во Европска унија во оваа криза беше 3%, кај нас над 5,3. Тоа значи некаде 90% поголема инфлацијата во Македонија отколку во Европска унија. Што ви кажува тоа? Дека државата не вовела мерки за да ја смирува инфлацијата. Понатаму, дефицитот ветија ќе биде под 3,5%, под 3% ќе оди надолу, оди нагоре. Еве со овој буџет сега се гледа со ребалансот, дека оди над 4%. Понатаму субвенциите ги споменав. Субвенциите се исплаќаа по некаде 8-8,5-9 милиарди денари годишно, сега минатата година тоа е во буџетот стои околу 6,5 милиарди денари се исплатени, што значи лани биле намалени субвенциите за земјоделците и тоа се гледа по сите култури кои што ги посебно разговараме. Така што многу има од овие бројки кои што сами по себе говорат дека владата не ги покаже резултатите и ова реконструкција на влада која што е неколку дена е сега актуелна покажува дека не дала резултати, затоа се ќе се прават веројатно и промени.
8: Кој е еден кажете добар министер од оваа влада?
0: Па еве веќе реков, не гледам дека има добри резултати владата генерално и тоа е чувство кај граѓаните,
8: бидејќи разговараме. Може би Минчев е добар.
0: Па не гледам што направил Минчев.
8: Најлош кој е? Најлош ресор, еве не мора.
0: Еве имавме пред неколку дена интерпелација на министерот за земјоделие, дискутиравме, мислам дека се потфрли многу и мајки опреди дека земјоделието задира многу луѓе. И но како што кажав, целата влада покажа дека не се справува добро со кризите да речеме, еве. Или не ја движи државата напред. Тоа е чувството кај граѓаните. Ние секојдневно дискутираме. Може би очекуваа во 24-та година при таа промена дека ќе биде нешто подобро. Еве поминаа две години, резултатите ги гледаме.
8: Крмов, кој е најлошиот?
12: Ака.
8: За вас, тука жестоко му се сипавте на Тошковски.
12: И на Тошковски и на Трипуновски. Искрено мислам дека Трипуновски убедливо најлош и затоа меѓу другото е, мислам тоа е многу и осетлив сектор, значи тоа е или ќе јадеме или нема да јадеме, или целосно ќе бидеме зависни од увоз. Значи не е само намалување на субвенциите, имаме неисплатени субвенции во сите сектори. Имаме еве сега моментално актуелен и проблем кој што јас го адресирав, проблемот со млекото. Проблем на откупот на млекарите, значи ние имавме во Долчевско, што е во нашата изборна единица, значи тој проблем не е решен. Има некој откуп тамо, по 23 денари од литр се одвива моментално, и ако за нив минимум пристојна цена е 37-32 денари. И сега тој проблем му се префрли и во Пелагониско, главниот производител на млеко, нели таму е и Битолска млекара, кој што исто најавија протести, затоа што луѓето немат исплатено субвенции, немат исплатено субвенции по глава на говедо, меѓу другото субвенции кои што се намалени од 12.000 на 8.000, мислам. И знаете што ми кажа, уште една работа, бидејќи ја бев се видел со фармерите, има една клучна работа што воопшто не е направена, тоа е тестирање на крвта на ново овие отелените телци што се, за да можат фармерите овој да ги продаваат. Значи, без анализа од АХВ, значи, или
8: АХВ... за храна и ветеринар.
12: Да, или она најмува ветеринари, не сум точно сигурен како иде, али у суштина мора да се потврда дека тие немат никаква болест и сите тие работи, за да можат они да ги отуѓат, да ги продадат. Тоа не е направено година, година и пол, и луѓето сега седат у ситуација да, и тоа мислам апсолутно е со немарност на министерот, неколку пати му има паѓано тендерот, и еве, дури таа работа е закочена, значи не само млекото. Околу најдобар, ја би рекол, најдобар за мене е Панче Тошковски, ама во делот со интерпелации, пошто има рекордни 3 интерпелации до сега, и човекот немаше доблест да се повлече, последно, после тоа со кочени, мислам,
8: мора да е
12: мораше.
8: Некој добар, еве, Николовски.
12: Па не мора да е добар.
8: За дигитализација.
12: Ајде да се надобразам.
8: За култура.
12: Да се надобразам. Нели ќе имаме сега реконструкција. Таа реконструкција требаше да биде мала, со неколку ресори, па после испадна малце поголема, и сега дури можно да имаме нова влада. Да. Што значи, ја не гледам како е тоа да владава добро функционира, министриве да се добри, а ние да мораме да правиме реконструкција дури над 30%, што значи де факто нова влада ќе. Не се менува тимот што победува.
8: Ви се верува дека многу се раскарани ВМРО, да не знам, па знам дури може и да излегува од влада. Или ова е увертира пред предвремени избори, малку да ескалира, и еве, мора да има предвремени избори.
12: Не сум сигурен. Тактика нека. Министерството за земјоделие, значи од една страна го имате катастрофалното работење
8: на Трипуновски,
12: од друга страна буџетот е празен, и пари од финансии за тоа министерство и во иднина нема да се добијат, или ќе се добијат минимално, може сега ако имаме предвремени избори. И значи во таква една ситуација министерство за земјоделие е како едно отровно апче, а јас така ќе го наречам.
8: Што него сака...
12: Се зима правда, што е многу по окей министерство, како да кажам, и се дава, им се дава тоа, и еве, значи според мене можно и на вистина да се натегаат, затоа што валјда некои делови од знам сваќаат колку тоа ќе им биде проблем после со тоа министерство да работат. И ако не дека нешто се со администрација, со правда, се вивна во некои
8: си високи... Според вашите информации, Филков дефинитивно, тоа правда веќе дефинитивно ќе го займе друг, Филков нема да биде.
12: Па не, според нашите информации, последниот бедем на отпорот на водници е Филков со правда, ама ќе видиме.
8: А,
12: не,
8: знам, не, знам. Не го даваат знам така лесно.
12: И ако мислам дека на кратки капитулираат, затоа што за многу работа.
8: Уште не слушате, добар ден, повелете да не чека. На... Ајде, ве слушам.
13: Ало, добар ден.
8: Добар ден.
13: Добар ден. Се слушаме?
8: Се слушаме.
13: Последниот слушател, убаво ви кажа. ВМРО треба да си ја тера работата како што
8: намислите
13: со владината програма. А тоа што Левица, СДСМ, не знам кој таму се бунат,
8: тоа не ве слушам доволно.
13: ВМРО нека си ја спроведува владината програма и за образование, и за сите области други.
8: Режија, не слушаме доволно. Режија. Аха, се исклучи слушател. Добро, околу реконструкцијата. Иванов.

0: negde posle Nova godina. I već je toj proces teče. Razgovorite tečat so vladinite koalicioni partneri. Jas v ovoj moment detali kako pratenik od VMRO DPMNE nemam koji od vladinite resori ki bidat promeniti, во кој ресори ки имаме нови министри, јас како пратеник немам такви сознанија. И би почекал да завршат преговорите и да видиме со каков предлог или ке излезе председателот на влада, колков ке биде процентот, дали ке биде, како што спомена колегата Крмов, комплетно нова влада.
1: Или 30%.
0: Дали ке биде 30%, дали ке биде помалку од 30%. Во секој случај, јас ќе земам само еден пример за Штип. Таму имаше промена на директорите на јавните предпријатија. Во мандат на ВМРО ДПМНЕ мислам дека се променија 3 или 4. Исто се случи и во другото јавно предпријатие.
1: Трипати се менуваат директори.
0: Па да, во јавното во ИСАР мислам дека е трети директор за 4 години. И ние на локалните избори излеговме, направивме резултат 3000 гласа по-добар од 2021. Поентата ми е дека промената на било кој министр
1: е необходна, треба освежување, да ја држите во кондиција
0: на крајот на денот, а анализата, предлогот и анализата е од страна на председателот на влада. Како предложени ресорни министри, направена анализа с работеното веќе во пола мандат, од еден вкупен мандат од 4 години, и нормално е да се направи анализа и да се констатира дали во некои делови од областите и од ресорите може подобро, и дали може тоа да се подобро, едноставно да го почувствуваме сите како граѓани на Република Македонија. И не гледам тука ништо спорно во тој дел да се направи реконструкција на влада, што е нормален процес.
1: Конкретно
0: дополнително, да? Дополнително би сакал, мислам дека спомена Крмов во делот излагањето дека паушално субвенциите не се исплатени никаде. Еве, Крмов, јас зел субвенција за оризопроизводство за 2025. Значи, не е така. Тутунарите земаа субвенции пред една недела. И тоа за големина субвенција.
2: Може на вас со врски ви се исплатени?
0: Не е така. Не е така, значи. На крајот на денот тоа е земјоделско семејно стопанство, кое што е носител на семејното стопанство е мојата мајка, затоа што земјоделското земјиште е на незино име. Она ги зема субвенциите, а јас ги работам. Значи не е така. И затоа викам дека такви паушални изјави јавно во емисија се непотребни од страна на било кој политичар од било која политичка партија.
3: Добро, и важно е во земјоделието, што во време на владата на СДСМ, бидејќи колегата Иванов каже дека работел и ориз, значи оризовата арпа била 42 денари, денеска е 20. Дали е тоа традиционален проблем на државата? На последните, како што рековте, 30 години и така натаму, е нешто кое што и вие, бидејќи тоа сте го работеле, денеска би требало да сте понезадоволни, иако сте репрезент на таа политичка групација, отколку што предходната влада на СДСМ тоа го имала како политика. И сте земале повеќе финансиски средства, отколку што денеска земате. Тоа е едно од суштинско прашање. Земјоделците се незадоволни, ова го зборат.
0: Еден пример, мислам дека беше, сеќаки се вратиме малку назад, ќе оземе време, мислам дека беше пред 20 години, бел ориз и оризова арпа беа 35 денари и 70 денари. Белорис имаше некој организиран откуп од страна на одредени турски фирми. Го врши откупот од државата. Нашето производство е, знаеме колку е норис, ги задоволуваме потребите на државата, меѓутоа треба да има одреден извоз. Потоа имаше период кој што оризовата арпа е била 13 дена. Значи, од 35 и 70 белорис, после 5-6 години е била 13. Не знам која политичка партија била на власт. Во времето на владењето на социјал-демократи... Така е.
3: Кога ќе паѓа цената, нешто е...
0: По тие 7 години
3: не е добро
0: на владење, последната година беше 42 денари, предходно е бил. Едноставно...

0: Ponov, ќе се повторам. Тоа е берзанска роба која што цената на оризот зависи пред се од берзата. Државата каде според мене треба да помогне за да можеме да ги подобриме состојбите. Да помогне со одреден тип на субвенција, одреден износ, сума на пари од килограм, од купена арпа, еве го земаме оризот за пример, и кај земјоделците и кај откупувачите.
1: Јас го разбирам ова образложение, меѓутоа еве млекото. Знаете што велат луѓето кои што се занимаваат млекарите? Вика, литар млеко дојде поевтино од литар вода. И сега не се задоволни. Значи не е ова нешто кое што можеме да го изрелативизираме. Бидејќи разговараме со луѓе и во сите региони на државата и тоа се чувствува. Затоа велам, политиката може да го насочи правецот како ќе се движи еве одреден сектор во државата. Не може во детали да, меѓутоа се гледа на крајот на денот или буџетот кога ќе се испланира или кога ќе се реализира поточно, колку се реализирали. Сега ако исплатите во владата на СДСМ која што нели велеан била лоша, исплатила 9 милиарди евра денари за субвенции, а оваа влада на ВМРО-ДПМН на Елани 6,5 ако не се лажам. И сега разликата се и тоа го чувствуваат на крај земјоделците. Во еден или во друг сектор.
2: Сега прашање за Почварски. Еве ви факт дека Николовски добар министр, многу подобар од вас, бројот на патници на аеродромите.
1: Тоа би
2: да.
1: Е, добро, тоа е убаво прашање и сакам да го дискутираме.
2: Оваа година, бидејќи... колко очекуваме ние? Над 3,5 милиони.
1: Ке видиме.
2: Имаше една реченица во Охрид, птици не следува, сега има 13 линии. Видите,
1: е вака. Значи, политички јас разбирам дека владата сака да представи дека предходно ништо не чинело, а денеска они направили нешто многу да се подобри состојбата и тоа е во делот на политиката, вака убаво звучи птици едно друго. Меѓутоа, еве јас ќе ви кажам во 2020-та кога јас дојдов во министерство, таа година на почетокот имаше најмногу патници годишно, како расте бројот од година во година, беше 2,4 милиони патници од двата аеродроми. Кога дојде ковидот, бројот падна на 1,7 милиони заради затворањето на државите. И после тоа, после ковидот, предпоставките на европските организации беа дека авиосообраќајот ќе закрепнува до 25-та година и ќе се врати на сообраќајот кој што бил пред почетокот на кризата. Значи, ние очекувавме дека според тие анализи дека ќе дојдеме пак до 2,4 милиони патници во 25-та година. И што се случи? Последната година на СДСМ, која беше цела на власт 23-та, имавме 3,15 милиони патници.
2: Уште тогаш.
1: Значи, тогаш Скопскиот аеродром беше еден од трите, ако не се лажам, најбрзо растечки пост-ковид, кој што отпаднати од 1,5 милиони патници, дошел до 3,1. Практично го дуплирал и го натворил тоа. И сега, излегуваат, викаат, 2 милиони, сме се радувале на 2 милиони патници. 2 милиони патници беше во 2013 година, 2 милиони. Значи, јас ви кажувам, последната година од време на СДСМ, 3,15. Лани беше 3,20. Колку е растот?
2: 25.
1: Значи, практично, исти број на патници имаме 23-та, со еве најдобрата година, со зголемени субвенции за превоз. Пазете, субвенциите кои што ги даваше владата на СДСМ и беа усогласени со Европска унија, беа практично помали по патник, денеска они ги покачија и се очекува малку да има по-зголемување, меѓутоа многу мало е зголемувањето во однос на тоа колку плакеа нашиот граѓанин за тоа.
2: Ако,
1: и сега,
2: ако правиме споредба со сусеите, ќе се разочараме, така?
1: Ја, сега вака, поголеми земји, нормално посилен авиосообраќај. Белград ние не можеме да се... Тирана е посилен аеродромот по патници веќе од Белград. Тоа значи, ние не можеме, ако Тирана има... 9-10 милиони патници годишно, Скопскиот заедно и Охридскиот имаат 3,1-3,2.
2: Косово значи, да не е поминат.
1: Приштина е малку над повеќе од Скопскиот.
2: Приштина е повеќе?
1: Да. Затоа што имаат веројатно голема диаспора и се патува повеќе. Но како и да е, државата е толку 1,8 милиони жители, ние не можеме да очекуваме да се мериме со Србија или со Германија, меѓутоа треба да расте. Јас се радувам на секоја нова линија која ќе се воведува, но не може да кажеме дека не се воведувале. Јас сум пречекувал авиолинии прв пат кои што дошле во, ни тоа на Охридскиот аеродром, кои што слетувале. Да не зборам за сезонските, Манчестер имавме Лондон, ја пречекував тоа што почна повторно српските туристи Белград. понатаму. Е, сега уште една тема. Во однос на авиосообраќајата. Првиот аеродром на авион на Луфтханза од Франкфурт во Скопје, еден од најголемите аеродроми во Европа, се поврзавме директно тогаш од главниот аеродром во Франкфурт, преку Луфтханза дојде во време која ние бевме на
2: власт. Ви дека Луфтханза не лета.
1: Луфтханза сега го прекина летот, практично го укина од Скопје за ова. И сега, ако ги збориме оние кои што се воведуваат, за кои што сите посакуваме да ги има повеќе, има и некои кои што заминуваат. И тоа треба да исто така да се спомене.
2: Иванов.
0: Па добро, еве, јас ја начнавме темата. Еве, конкретно, знам дека анализите, верувам ќе се согласи колегата Бочварски, е дека 24-та до 26-та година има воведено 22 нови линии, со Анкара последната 23. Република Македонија. Такви се анализите кои што ги знам од Министерството за транспорт.
1: Но има и колку заминале, колку прекинале да оперираат.
0: Еве, знам дека 23 нови линии има, тоа е во делот на
1: десетина на пушиле, да речеме, нови дошле и тоа треба да се
0: во делот на инфраструктурата, колега. Во моментот. Делница Тетово Гостивар. Гостивар Букојчани. Букојчани Кичево. Се довршува автопатот Кичево Охрид. Почетна фаза Блаце Скопје. Интересен автопат кој што знаете колку време беше потребно, да, колку ветување имаше, колку години беа потребно да се отпочне, сега веќе подпишан договор, што е интересно според мене, со Гранит, после толку години веќе наша македонска компанија ќе изведува капитален проект, кој што тоа што го слушам од анализите на Министерството за транспорт и врски, укажува дека ќе биде некој проект кој што не е лесен за градба. Предпоставам, вие по-добро знаете. Напредна фаза Прилеп Битола или коридорот 10D и некаде следната година десетина километри веќе бидат пуштени од автопатот од таа делница. Ова се гради во овој момент во Република Македонија. И сега да викаме дека не е добар министр за транспорт и врски, не, или чекай, нема добри резултати.
1: Чекайте,
0: ова е ова вака сега, јас ве слушам.
1: Јас ве слушам.
0: Дополнително преска ја споменав, физибилити студија, брз пат, Кочени Виница Делчево и Струмица Радовиш. Што се надевам дека од оваа година веќе ќе се завршат проектите и може би од 27 да се почне и со да се финализира самиот проект. Делот на министерот за, гледам, беше споменат од страна на колегата, министерот за внатрешни работи. Мислам дека тука граѓаните се свесни за овие две години колку Министерството за внатрешни работи, посебно во делот на безбедноста, отварање истраги на одредени криминални групи или банди, посебно во делот на Скопје, откриени неколку убиства од пред 5 години, 6 години, безбедноста на граѓаните во делот, еве, со самиот проект на Safe City, ќе видите сега какви ќе бидат анализите до крајот на годината, веќе како што е согласно анализите на Министерството за внатрешни работи, некаде за 30% ќе биде намален бројот на сообраќајни несреќи со смртни последици.
2: Господа, имаме уште 5-6 минути, ќе мора побрзо да одговарате на прашањата. Имате уште нешто на оваа тема?
1: Јас.
2: Да, и Бушовски, говорете.
3: Значи, накратко, околу Министерството, значи, за транспорт и врски, јас мислам дека после сестраното прифаќање на проектот Бехтел и НК, значи збориме за проект кој што беше класифициран од ВМРО-ДПМН, и еве тука можеме согласени со ВМРО-ДПМН, најголемиот криминален проект во историјата на Република Македонија. Сега ти е донесен од СДСМ, морам да кажам, и сега ВМРО-ДПМН го зема тој проект и во последно време е актуелно и тоа беше дел секако и од и во собранието го кажа нашата партеничка, значи зборуваме за компанијата Аксион. Поранешна Electra Solutions, тоа ти е фирма за долен веш. Неизвесен Бојан Саевски, поранешен советник во Обштина аеродром на ВМРО.
2: А истата што ја критикуваше ВМРО, сега пак ја бира. Тоа е...
3: Оваа фирма станува дел од надзорот на Бехтел и НК. За мене тука завршуваат сите дилеми околу транспорт и врски. И само на кратко ќе ми дозволите, бидејќи моите колеги подолго зборува. Ја не се сомневам дека колегата Душко еве дека земал делот од субвенциите, пак се вратам на земјоделието, пошто е многу битна работа, сигурно сте земале и дел се исплатени, но во моментов, еве, ќе цитирам бројки кои што се не соборали, кои што се факт, должите 70 милиони евра за субвенции. 26-та новата година кроени се субвенциите да бидат за 40 милиони евра помалку. За говедо од 12.000 денари се спуштени на 8.000 денари по грло. За тутун од 100 денари на 80 денари. Зголемени прагови за да има помалку земјоделци кои што ќе се квалификуваат воопшто за субвенција, значи за овошни лозови насади од 0.2 на 0.5 хектари, значи се крева прагот. За жито 0.7 хектари. За крави 3, сега е на 3, претходно било на 2. За кози 30, за пчелни семејства 30. Значи, они имаат едно пресметка 40 милиона помалку и второ пресметка да стотици, не знам, милиадници земјоделци веќе нема ни да се квалификуваат, што значи уште повеќе наводници, ние фактички ќе штедиме. Така да, тоа не знам како можеме ние воопшто тука да зборуваме, колега, дека субвенции се исплатени. Самите млекари тврдат, еве, млекарите, ако не знаат, 16 месеци не им се исплатени субвенциите. Во момент.
1: Добро, во однос на инфраструктурата, навистина е тема која што бара повеќе време, но ќе се обидам на кратко. Значи, сите овие патни правци кои што ги спомена колегата Иванов, се започнати од владата на СДСМ. Едно што биле критикувани од ВМРО, но се започнати Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани. Кичево Охрид на 84% прогрес го заминавме од власт, го предадовме, се уште не е завршен. Еве, затоа што има проблеми. Јас овде, бидејќи сум бил натре во тоа министерство и знам дека тој проект си е со проблеми во делот на инженерските работи, не политичките. Таму политиката на почетокот ја погрешила работата во 2013-та, кога започнал
2: фаличен уште во старт.
1: Така е. И сите оние кои што потоа дошле во тоа министерство, во тоа државно предпријатие, решавале проблеми до денеска и до крај на тој проект за да се заврши. Но оние проекти кои што ги започнавме, тоа е факт. Ранковце Крива Паланка на 92%, кога заминавме, беше прогресот, буквално железните заштитни огради да ги стават на страната и ги го пресекоа како проект.
2: Зошто не ви текна за Дреново. Каменица, Делчево?
1: Градско Дреново, исто така над 90%. Завршени проекти. Дреново Фариш, само ги пресекоа лентите. Тоа значи дека претходната влада сработила да се дојде, не е важно која влада на крај, треба граѓаните да ползуваат и да имаат на некој начин да видат бенефит од тие патишта, економијата, бизнисот. Во однос на овие експресни патишта во истокот, Кочани, Виница, Делчево, тој проект е бил и во нашата програма, но тој проект е се уште во фаза на физибилити студии. Знаете колку време треба сега? Студии да се направат, основни проекти, потоа предквалификација, квалификација да се најде финансиер, дали ќе биде Европска банка,
2: така,
1: дали
2: Светска банка. Така да кажеш дека во наредните 2-3 години не може да почне да се...
1: Во наредните 2 години тешко дека ќе може таму да се види некаква активност, затоа што луѓето кога ќе видат багер на терен, тогаш знаат дека почнал. Инаку проектите започнуваат многу предходно кога се проектира, се прават студии, анализи и така натаму.
2: Завршуваме со анкетите. ВМРО ДПМНЕ помалку паѓа, ама не расте ни ВМРО, ни СДСМ, ни Левица. Левица, според последните анкети, што јас ги имам гледано и вие сте ги гледале, никако да стане втора партија. Никако на СДСМ не се случи Сириза, макар што и Сириза веќе, односно Пасок. И Пасок веќе расте во Грција после долги години. Значи, според овие анкети, се прави некоја поинаква структура на анкетите, се мерат рейтинзите од вкупното гласачко тело, но се мерат и од определеното. Па ќе каже дека според вкупното гласачко тело, последната анкета каже дека ВМРО има некаде околу 24-25, СДСМ 8-7-9, Левица 6, а според определените, како бројка процента од определените, ВМРО да помене некаде 40, СДСМ 14,5-15, а Левица 13. Повелете за ова коментар. Имате ли коментар?
3: Може, ја прв.
2: Да.
3: Значи, како прво, сите знаеме дека анкетите во оваа држава служат да креираат мислење, не да го кажат. Ние редовно ги нашуваме процентите кои што тие анкети не ги дадат. И именно ги знаеме дури и центрите од кои што анкети доаѓаат, па од некои центри ќе видите повисоки проценти за нас, од други центри, зависно како им одговара. Е сега, статистичка грешка е 1-2%. Ние сме апсолутно во статистичка грешка со СДСМ. Може да се каже, значи, бидејќи нашето гласачко тело е единственото гласачко тело што не е врзано со вработување, не ни очекува такви работи, тоа гласачко тело и најтешко се изјаснува. Ние имаме огромен процент на неизјасните. Колку е? Над 30%?
2: Да, е многу голем број.
3: Така да, не треба и ти столе тука да шириш неточни констатации. Ние во моментот, по наши еве и интерни истражувања анкети, сме изадначени со СМ.
2: Бошарски?
1: Прво, ВМРО-ДПМН
3: така, да, постокизацијата се случува.
1: ВМРО-ДПМН имаше и 430.000 гласови пред две години, па потоа имаше, да речеме, пат од 140.000 гласови. И тоа е нешто кое што не може да биде фиксна бројка, фиксен процент на подршка во јавноста. На денот на избори, колку сте имале подршка, тоа е на тој ден. Од тој ден натаму веќе таа подршка партиите треба да знаат дека ја немаат. Понатаму флуктуира размислувањето, семенува на населението во однос на одредени политики и ние сметаме дека овие политики кои што ги гледаме во овие две години апсолутно одат во прилог на опозицијата. Затоа што оваа влада работи така како што работи заради сите овие бројки кои што ги кажавме во текот на емисијата. Заради тоа и падот на СДСМ беше видлив на предходните избори парламентарни, да речем, и локални, но нашите анализи покажуваат дека растот се чувствува токму поради неколку аргументи и причини. Едното е работењето на оваа влада, второто е одстранувањето на стратешката цел и стратешкиот пат, затоа што не оддалечуваат и ни милиметар не поместуваат од Европска Унија. А 70-80% од граѓаните се уште се за членство заради подобриот живот, заради подобрите услови за живење, заради да не се иселуваат младите од овде и така натаму и така натаму. Заради тоа сметам дека СДСМ перманентно расте и тоа се чувствува и во подршката кај граѓаните и на анкетите и во јавноста. И сметам дека ние не можеме да се споредуваме со политички партии кои што не се за тој пат. Да речеме кон нашите стратешки цели, тоа се Европската Унија и НАТО.
0: Иван, добро е, јас на кратко. Факт е дека ВМРО-ДПМНЕ некако политичка партија и во опозиција и на власт, принцип на работа, секогаш проведува анкети. И за разлика од другите политички партии, кои што, еве, не веруваме на анкетите, па правете сами анкети. Најдете агенција, платете анкета и ќе видите реалната, излезете вие со анкета. Да видите, еве, да видиме според таа анкета и според таа агенција, колку е рейтингот и на политичката партија по двата параметри што ги спомна столе. И кај определени, и кај неопределени. Во делот, Бошварски, споменавте дека пат на гласови. Во политика сте долго време и кога споредувате број на гласови на парламентарни и на локални избори, знаете, тоа е како да мешате баби и жаби. И тоа го вие знаете. Едно е локални избори, друго е парламентарни избори. И затоа еве ќе видиме, ќе дојде ред, дали ќе бидат превремени или ќе бидат времени, ќе видиме колка е рейтингот на крајот на денот, гласачите позади параванот, на избирачкото место, кажуваат колка е рейтингот на секоја политичка партија. И мислам дека во периодот кој што следи, рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија, кај определените или кај луѓето кои што излегуваат да гласат, ќе се зголеми. Тука сум сигурен. И се надевам на резултат кој што ќе биде малтене повторен од последните парламентарни избори.
2: Со ова завршуваме. За Иванов, кога Заев и Филипче имаат фирми во Дубаи, не е добро, а кога Јанушев има во Бугарија, тогаш е окей. Или обратно, за Бочварски. Кога Заев и Филипче имаат фирми во Дубаи, Бугарија, Сингапур, е добро, ако кога Јанушев има во Бугарија, не е добро. Со ова завршуваме.
3: И треба да кажеш дека само нашиот лидер нема, само нашиот лидер нема фирми.
2: Вас како да ја прашам се, дали имате во Куба, во...
3: Ние секако нека немам и сите знаат дека немам. И треба да кажеш, Заев има, Јанушев има, а Пасиев нема.
2: Ма не знаеме, да видиме.
3: Па како не знаеме? И му стои во анкета лист, шо, апсолутно.
2: Повелете, со овој кратко коментар да завршиме. Има многу прашања за струјата, не сте одговорили, ама тоа што да одговориме, тоа ќе го викнеме Ацо Ристов од регулаторна комисија. Има коментари, добро, тоа го завршиме.
0: Па вака, јас би кратко, Заев, Зоран Заев,
2: И премиер... за мене е добро премиер... нашите да отварат фирми. Тоа е знак на развој, на економска размена. На...
0: Председател на Социал-демократскиот сојуз и премиер. Фирма во Дубај. Не знам. Венко Филипче во моментот председател на Социал-демократскиот сојуз, актуелен пратеник. Ивор Јанушев, генерален секретар на влада.
2: А го забравив и Максим, и за него се пишуваше дека има в Бугарија фирма, так, така, Митриевски.
0: Така, да, граѓаните ги интересираат председателите на политичките партии. Тие што вршеле функција председател на влада, премиер, за фирмите во, во Дубај, не знам каде. И каде се ги?
1: Ја мислам дека, дека и поранешниот председател на, на СДСМ ги демонтираше тие коментари, инаку се и се што сме се изнаслушале во, во јавноста. Во последно време, последните денови излезе оваа информација. Треба тие кои што се прозвани да, да одговорат дали е тоа така или не е така. И сметам дека од друга страна, еве, колегата Иванов никако не се осврна за нивниот почесен председател Груевски, каде е, што има, што работи и зошто не е во, во Македонија. Неколку пати го спомена поранешниот председател на СДСМ, но и тоа е прашање, бидејќи председателите спомена дека се важни. Груевски е ваш поранешен председател, во, и тоа само, почесен.
0: Во самото прашање, колега Бршварски, беа споменати заедно.
1: Во ред, во ред, но јас го отворам ова, бидејќи добро е да се спомене како поранешен председател.
2: Кров, долго. Немате фирми.
4: Многу си скржав со комплименти за нас, морам да кажам.
2: Па немате фирми, како да ви дадам
4: комплименти? Па немаме фирми, немаме корупција, мала работа ли? Тоа е рак рана на обштество.
0: Може би за партиските простори. Не знам на фирма ли беа, како беа, имаше нешто јавно.
4: Партиски простори не може да се на фирма, па, на партија се, со кредит.
0: Ама како биле
4: купени преку...
2: Ама тоа е комплименти ли?
0: Со кредит. Дали на или преку друга фирма, не знам, имаше неку
4: вода. Абе... Со кредит, секако со кредит. Како и, како и секој нормален овај политички субјект, да. Да не плакиме кири.
2: Јас ви благодарам за разговорот и посакувам успешна работа во парламентот. Бидете поактивни и водете сметка за базата. Трета избореница, Штип. Ама не претерувате, локал патриоти, да не ме обвинен дека сте. Ова беа нашите гости. Душко Иванов во МРД ПМН. Благое Бочварски, Социал-демократски сојуз на Македонија и Борислав Крмов, Левица. Слушавте Стадион. Пријатно и до слушање до наредната сабота.
5: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мета, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
2: колор. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.

0: Žito, top ponuda. Vrat peka Besko, 1 kg, Refus, za 479 denari. Žito Маркети, секогаш верни на вас.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Докторите и нивните тимови од болниците од неколку странски земји кои ги прифатија тешко повредените пациенти од пожарот во дискотеката Пулс од Кочани сведочат за тешките битки кои секој од овие млади луѓе поединачно ги води со себе, со најблиските и околината во текот на заздравувањето. Разговаравме со професор доктор Маја Аргирова, раководител на клиниката за изгореници и пластична хирургија, инаку специјалист по пластична реконструктивна и естетска хирургија во Софиската болница Пирогов, која веднаш прифати 8 пациенти, а се уште продолжува да лекува 6 од нив. На петмина им престојат реконструктивни операции, што се влез во нормалниот живот на овие луѓе. Во продолжение за сите поминати битки на овие млади луѓе со докторката Аргирова, која вели: враќањето на изгледот на повредените во Пулс е еден сегмент, другиот е прифаќањето на заедницата и најблиските.
9: Болницата Пирогов од Софија, Бугарија, беше меѓу првите странски болници кои ги прифатија најтешко повредените од пожарот во дискотеката Пулс од Кочани. Тимот на професорката Маја Аргирова се соочи со сериозен предизвик да одржи во живот млади, од кои неколку деца, а потоа да им го врати изгледот, со оглед на тоа дека им беа зафатени главно главата, вратот и рацете. Од овој аспект, напоминати повеќе од година и пол, професорката Аргирова вели дека тоа беше тежок физички и пред се психички напор за тимот. Шест најтешки пациенти продолжија да се лекуваат во Пирогов и пред нив се конструктивните операции, што во процесот на лекување се случуваат на крај, бидејќи, како што вели доктор Аргирова, лузните треба доволно да созреат.
10: Те идват редовно на контролни прегледи и всичко, което е необходимо по тяхното възстановяване.
8: Тие редовно доаѓаат на контролни прегледи и се што е потребно за нивното закрепнување, и во естетска смисла, и во функционална. Ние тоа го правиме. Така што веќе започнаа така наречените реконструктивни операции за враќање на нивниот нормален изглед. А бидејќи тоа се млади луѓе, ти инсистираат, се разбира, да изгледаат добро. Ние правиме се што е можно за да бидат нормално, социјално адаптирани, да не бидат психоемоционално потиснати и да може да живеат нормален живот во средината во која се навикнат.
10: Нормален живот во средата во којато се свикнали.
9: Објаснува доктор Аргирова. Еден од шесте пациенти кои доаѓаа во Софиската болница веќе сосема го има завршено лекувањето по неколкуте оперативни интервенции во однос на долгорочните лузни, но останатите пет млади пациенти остануваа грижа на тимот на доктор Аргирова.
10: Извршени се вече реконструктивни операции на всички од тях.
8: Веќе се направени реконструктивни операции кај сите нив и за среќа со многу добри резултати. Им престојат нови операции, бидејќи изгорениците беа длабоки и зафатија видливи делови, горни екстремитети, лице, врат, што наложува брзи, но релативно брзи постапки. Чекавме да помина максималниот период на зреење на лузните, па реконструктивните операции започнаа една година подоцна. Секој има завршено по една етапа, во зависност од засегнатите зони, и планирани се нови во наредните месеци, како и наесен. Работиме индивидуално, се прилагодуваме на нивните лични обврски. Тоа се млади луѓе кои посетуваат универзитети, училиште и мора да се прилагодат на тоа.
10: Това са млади хора, които посещават университет, училиште, така че ние сме длъжни да се съобразим и с това.
9: Вели доктор Аргирова, на прашањето дали се работи за комплицирани зафати и колку време ќе биде потребно за да се вратат целосно кон нормалниот живот, доктор Маја Аргирова проценува дека тоа ќе се случи до година за конечно да бидат целосно заздравени. За тоа, како што објаснува, треба многу трпение и соодветен пристап.
10: Те са изключително дисциплинирани от своя страна. Аз съм много доволна от контакта си и моите колеги, разбира се, от контакта си с тях.
8: Тие са изключително дисциплинирани. Јас сум много задоволна от контактот со нив. А и моите колеги, бидејќи строго ги извршуваат сите процедури што им се назначени, вклучително и оние што се прават дома. Посетуваат и колеги од Кочани, од Скопје, кои многу се грижат за нив. Пластични хирурзи, дерматолози, прекрасни луѓе кои без надомест прават и помагаат се што треба. Работиме заедно. Одржуваме контакт така што многу процедури се прават и во Скопје и во Кочани, но операциите главно ги вршиме ние. Тоа е и понивно барање. Бидејќи се навикнати на нас, задоволни се од резултатите, а и ние најдобро ја познаваме нивната состојба. Сметам дека ќе постигнеме многу добра адаптација.
10: Ќе постигнем, сметам, многу добра адаптација.
9: Кажа Аргирова. Сепак од стручен аспект, докторката вели дека изгорениците се травма, која влијае не само врз настраданиот, туку и врз нивните семејства.
10: Всички те са ангажирани с лечението. Всички те също имат нарушен начин на живот.
8: Сите тие се ангажирани во лекувањето. Сите имаат нарушен начин на живот, бидејќи мора да се усогласат со нивните деца и нивните обврски во Скопје и кај нас, да ги придружуваат и да се грижат за нив. Така што страдањето беше заедничко и продолжува се додека овие луѓе не бидат целосно заздравени. Ние се грижиме за сите. Тие покажуваат максимално трпение и благодарност, што многу ме трогнува.
10: Не сум очаквала че ще имат толкова топли чувства между нас.
9: Додава Аргирова, според која враќањето на изгледот на повредените во пулс е еден сегмент. Другиот е прифаќањето од заедницата и најблиските. Навраќајќи се на тој трагичен ден, 16. март 2025 година и деновите потоа, за тимот на Аргирова и болницата Пирогов не биле првата таква масовна травма, кога поголем број на настрадани од таква травма во еден момент да пристигнат на лекување, често и спасување на животи. Проблемот бил што за прв пат имале толку млади луѓе повредени, каде тројца па дури и четворица беа деца со 15-16 години, што е возраст која е исклучително важна, бидејќи е многу чувствителна. Како што вели доктор Аргирова, тоа е тежок момент, затоа што тие луѓе допрва треба да се развиваат, да растат и да го трасираат својот пат во животот.
10: Наистина не беше и психологически трудно.
8: Навистина не беше и психолошки тешко, но имаме протокол за постапување во вакви случаи, подготвени екипи, кои веднаш мора да започнат со работа. Она што го прашувате, а и што за нас беше најтешко, е тоа што нашата хирургија е физички многу напорна. Работата беше исцрпувачка, цела една недела, бидејќи сите мора да бидат оперирани. Сите беа со длабоки изгореници и со тешки оштетување на дишниот систем, со тешка инхалација, што создаваше голем притисок, бидејќи сите истовремено имаа потреба од помош од истите екипи. Тоа исцрпување се разбира, но беше наградено со добри резултати. Фактот што не дозволивме да се изгуби човечки живот. И тој напорен труд од сите нас се заборава кога ќе се видат резултатите. А како да ви кажам? Во такви моменти и од ваша и од наша страна, мобилизацијата е исклучително голема и на крајот си ја завршивме работата.
10: И од ваша страна и од наша мобилизацијата е исклучително голяма и в крајна сметка си свршихме работата.
9: Се присетува докторката. Иако Пирогов, како и десетина други болници во другите земји, каде брзо беа транспортирани повредените, ја покажаа својата солидарност, сепак доктор Аргирова вели дека е добро Македонија повторно да си ја врати болницата која третираше повредени со изгореници. Според неа, Македонија има исклучително квалитетни специјалисти и штета е да не се искористи нивното знаење и вештини и да се трансформира во специализирана болница. Како што вели, Пирогов секогаш ќе излезе во пресрет на вакви пациенти. Но добро е да се врати специјалноста, особено што не се работи за голем број на вакви пациенти или потребен простор, и затоа што понекогаш со одветното сместување, брзиот одговор е пресуден за исходот на лекувањето и судбината на тој пациент. Над 100 повредени беа транспортирани во болниците во странство и токму таа брза интервенција според докторските мисења им ги спаси животите на овие млади луѓе, кои таа кобна ноќ на 16 март се најдоа во дискотеката Пулс. Болницата Пирогов лекуваше 8 пациенти, додека тројца беа префрлени во Варна. Македонски пациенти со изгореници беа прифатени во болниците во Словенија, Хрватска, Летонија, Белгија, Србија, Австрија. За жал, 63 го загубија животот во пеколната дискотека.

Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Metamorphosis. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужноста во овите мислењата и вредностите на Европската Унија. Фондацијата Metamorphosis или проектот SMS Facility.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11. издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
7: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
8: Ја својим морем пловим, путујем.
7: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Се бара златна рибка. Шифра Светек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била!
4: Се на 48 рати, без камата.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.

0: хитом.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometanske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas Strumica.
1: Trusardi pristigna vo Ramstor Mall sa kolekcija za moderni odmaš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мото авантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
14: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Riz Home. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
10: Седум. Максимум музика. Лето до максимум.
11: Сукави на максимум.

0: show vo Gold Felicia Bitola. Vrvná atmosféra, glamour i zabava, što se pamätí. Rezervirajte na vreme na 075-316-974.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Vmilk 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. Vmilk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.

0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
10: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Ново на Канал 77.
14: Yo, what's up? It's BB Rexa.

0: стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
8: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: Канал 77. Само хитови.

0: Mojitovi. Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати, без камата.
4: Кога правам турти и колачи, за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Жито, топ понуда. Паста за заби, Аква Фреш, 120 мл за само 85 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
9: Канал 77. Максимум музика. Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray.
9: Канал 77. Само хитови.

Фудбалското лето носи возбудливи натревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: за поина поуживања. Со полно научиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. Масо.edu.mk.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.

0: Dinan Fucnovavo 7, možda i vo 9. Prvo teretana, pa sustanok, pauza, pa užinka. I proteinski bar od Fastak. Pak sustanok, večer zabava. Vitalija, energija što te dviži. Vitalija, za zdravi generaciji. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
1: Podgutvini za futbal na svoj teren? Ova leta Eastgate Mall se pretvara vo vistinska futbalska arena. Subiri go semejstvota, vikni gi drugarite i vlezi vo svet ispoln со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни футболски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај футболската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ritz-Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.

0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.

0: која прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја свој морен пловим путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Канал 77. Максимум музика.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврст стикоски, Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Минт СН.
9: Канал 77.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овај Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Со браво, сукче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја своим морем пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Ново на канал 77.
9: Надупла линија, пак ме звони Лирија. У која линија, качи се па видија.
10: Јанг Дади, Лирија.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: Жито, топ понуда. Врат Пека Беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Канал 77.
12: Максимум музика.
13: Лето до максимум.
12: На хитови на максимум. Канал 77.
13: Само хитови.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
3: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
5: А тука си била?
4: Се на 48 рати без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
11: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Uskoro vo Štip City Mall pristignuva svetskiot brend Pepco со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
3: Езултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подвоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
10: Слушаш.

0: 7-7. Samo hitovi.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Жито, топ понуда, паста за заби, Аква Фреш, 120 мл, за само 85 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
12: Канал 77.
13: Максимум музика.

0: уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: preciznost, kvalitet, doverba, tehno-inženjering štip, nudi, sence, sečenje i vitkanje na lin, elektrostatsko farbanje, so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lin od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehno-inženjering štip.
1: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo raznom prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas Strumica.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш, од каде било. План за раст на ЕО.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: DJ i jedan mix.
1: Za povekje energija. Vonuj od ritam na jedno leto. Vitalija Mix, 126% protein. DJ Branjas i Vitalija. Kombinacija što ga dviži sekoj bit. Zvuči zdravo in the mix.
2: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
3: So bravo, Sokče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
1: Bezbolno i bez stres. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
6: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
7: Beats for Life.

0: For life, so DJ Erik X8. Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во сетек. Само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била...
8: Се на 48 рати, без камата.
9: Бесменила се. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Turn up the volume. Beats for life. So DJ Erik X8.

0: Fit for Life
1: na Kano 77
0: со DJ Eric X8.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јуни 2026 година.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
5: Се на 48 рати без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
9: Канал 77. Максимум музика. Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.

0: Požarite ne počnuva tukutaka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno na OKTA, javno to predprijatije nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
1: Podgutvini za fudbal na svoj teren? Ova leta Eastgate Mall se pretvara vo vistinska fudbalska arena. Soberi go semejstvoda, vikni ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
3: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: Слушай гласно.
2: Речки, музика топ, екстра сте.
1: Анонси, анонси, анонси. Само хитови.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, tri po jedan, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, tri po jedan. Nevena kolor.
2: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za svekogaš. A1.
3: Nežna harmonija spakovana vo šiše. Roze od vinarija Stobi.
4: Во казино Голд Фелиција Тетово, секој ден носи нова причина за посета. Двојни поени во понеделник, Ladies Night во среда, Raining Jackpots во четврток, а петок и сабота, уште повеќе вредност со Match Play промоции. Повеќе игра, повеќе возбуда и повеќе можности за добивка ве очекуваат оваа недела. Среќата има нова адреса. Казино Голд Фелиција Тетово. Автопат Тетово Скопје до Мак Петрол Желино.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Канал 77. Максимум музика.